0: Energy.
1: Mitä?
2: Vain kympin?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda.
6: Energillä.

0: Energy.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähi-

0: lähimpään instrumentaarium myymälään.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: veins.
1: Energy. Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Energy.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
1: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne.
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: On

0: sen asialla.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Music only.
1: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä tonteet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: No, mikä se?
7: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
15: Saarioinen. Valmista tuli. Are you ready?

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Well. Ja tervetuloa. Kyllä, oudolta se kuulostaa mut kesäaamuihin, mut hei, viimeinen viikko mulla on Oudella käynnissä.
2: Mieti.
1: On se aika mennyt äkkiä kyllä. Yli kuukausi mulla saattaa siis tuon ajan kanssa. Mä oon jo niin tottunut sun naaman näkemiseen ensimmäisenä aamulla, et en mä tiedä mitä ensi maanantaina enää. Onko meillä enää huomista siinä vaiheessa?
2: Tulossa tää kuva, voit laittaa himaa johonkin.
1: Yöpöydälle.
2: Niin. Sanot sun puolisolle, että pistä toi naamari päähän. Mä haluan nähdä Nouden heti aamusta.
1: Ootsä, baby, ootsä koskaan miettinyt, miltä sä näyttäisit?
2: Kaljulla.
1: Laita rillit päälle. Ja nyörän lätsä. Onks sulla mitään supremea? Ota toi nyt kuitenkin tästä. Ehkä pahimpi vierotusoireen siihen tässä vaiheessa.
2: No mut näin se taas maanantai tuli. Ja jos joku on niinku varmaa, niin se, että mikäänhän ei kulu yhtä nopeasti kuin viikonloppu. Se on jännä, että sitä ei pysty hidastamaan, ei pysäyttää, vaan Se vaan luisuu sormien välistä.
1: Joo, mä voin antaa tämmösen niinku vertailukohteen siihen, että jos mä suunnittelen tällä hetkellä ensi viikon maanantaiksi sitä, että mikä on tää mun Nouden vieroitus, laitanko mä tyttöystävälle sen kaljumaskin päähän ja kuvan yöpöydälle, niin mä voin kommentoida taas sitä, että millä yhdellä sanalla. Se oli yksi sana, mikä kertoi kaiken. Ei ollut mitään jatkolauseita, ei ollut mitään tuhahteluja, ei ollut mitään katseita. Oli vain yksi sana, millä Noude kommentoi tänään, kun mä astuin studioon sisään. Ja sit ymmärsit, että hän olisi voinut vielä pari päivää vissiin vapaa totta.

0: Liisa Syrjä, sen piti olla minä. Soimassa tässä Energy aamussa. Ja kun me vedetään nouseen se kanssa, ollaan perjantaisin pidetty tätä kuvakilpailua. Lähettäkää kuvat, mitä teette viikonloppuna. Tai kertokaa tarinaa siitä, mitä teillä on tulossa. Niin musta tuntuu, että melkein maanantaina pitäisi ottaa enemmän semmoinen, että no, tuliko tehtyä se kaikki, mikä sitten luvattiin viikonloppuna ja mitä hehkutettiin. Koska tässä oli maaginen, kun mä tulin tänne studioon, niin mä en edes huomannut ensin noudeen, että äijä oli siis kävellyt tänne sisään, kun täällä oli niin kuin valot pimeänä.
1: En mä jaksanut laittaa.
0: Joo, ei. Se oli jo ensimmäinen viesti siitä, että tätä äijä ei kiinnosta. Tää halusi olla niin himas tällä hetkellä pelaamassa sitä pleikkaria, ettei mitään rajaa. Sitten yleensä, kun me kohdataan ensimmäistä kertaa, niin sieltä tulee aina äijä tarjoa vähän joku fist bumpia ja joku Johnny boy! Uusi päivä, perjantai lähenee, mikä meininki? Jos se nyt ihan semmoinen elämä kaunis, niin jotain semmoista pirskahtelevaa aina. Ja tänään äijä seisoo täällä pimeydessä yksi ja tuijottaa mua. Hän on yhden sana. Taas.
1: Eikö mä sanoin vielä, taas se tuli?
0: Joo.
1: Sitten olet, mikä? Maanantai.
0: Joo, mä kysyin, että et mun shortsit vai ei? Maanantai. Maanantai. Okei, okay, joo. Että olisi voinut jatkaa vissiin vielä pari päivää tuota pötköttelyä.
1: Ois voinut.
0: Iisisti.
1: Se on tota niin vielä just silleen, että kun viikonloppu on niin kuin lepäämistä varten. Sillehän on aina sanottu. Ja mä oon ihan helvetin poikki, kun mä oon katsonut, kuinka paljon sulla on ollut ohjelmaa. mä nukun huonosti, kun Jannella on niin paljon kaikkea.
0: Joo, Joo, kyllä mä näen meet. Me ollaan selvästi alettu enää symbioosissa, että jos mä oon omassa himmassani silleen, että baby, voitko sä ajat tukan pois päästä. Ja mä näen, kun sä oot omalle rakkaalle himmassa, että vitsi, kato nyt, kun Janne tekee ihan hirveästi tällä hetkellä. Mitenkään se jaksaa maanantaina tulla edes töihin, kun se on koko viikonloppu taas tekemässä kaikkea.
1: Ja me puhutaan vaan niin kuin toisistamme siellä kotona.
0: No kyllä mun täytyy myöntää, että se määrä, mikä mä puhun Niko Nousiaiset kotona, niin viimeisen kuukauden aikana se on siis räjähtänyt käsiin siellä.
1: Onko se sitä?
0: On.
1: Mä en jaksa sitä äijää.
2: Energyn aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
1: Kulta, tiedätkö mitä se taas teki? Ei, helvetti se on ärsyt.
0: Joo, jos sulla oli toi, tiedät sä, taas on maanantai ensimmäinen asia, kun sä astuit töihin, niin mulla oli viimeinen asia, ennen kuin mä lähdin töihin aamulla, että ei, mä en jaksa sitä. Janne, koita kestää viikko enää, viisi tsemppaa, viisi päivää.

0: Kyllä tämä kaiken tuskaisen pihdan alta, niin kyllä musta tuntuu, että minä ja Noude kuitenkin ollaan nyt ennen kesäaamuihin täälläkin viikolla, niin löydetty ihan semmoinen kiva yhteissäveli. Molempi on kiva tehdä töitä täällä.
1: On.
0: Joo.
1: Me tässä vähän nyt jauhetaan ja mulla tuli jo paljon semmoinen niin kuin energisempi olo.
0: No, ei pelkästään taas. Vaan me ollaan täällä taas, mutta tänään myös lahjojen kanssa. Ja on nimittäin yksi asia, mikä sun pitäisi bongaa tästä showsta, ja se on...
1: Se on Benjamini.
0: Kaveri tulee pakkaa laukkuun tuosta länsinaapurista ja saapuu tännekin, kuulkaa Veikkausarenalle, tuossa heti ensi kuussa vetää keikkaa. Ja meillä on sitä pari lippua, että sun ei tarvi yksinkään keikalle lähteä, mutta yksi asia sun pitäisi tehdä puhelimella, eli soittaa tänne, kun toi Look Who's Laughing Now soi Energyn kesäaamuissa tämän viikon aikana, tai Energy-iltapäivässä, missä Allu vetelee soluna tämän viikon.
1: Joo, Veikkausarena, isolle areenalle Benjamin tulee, ja hänhän on tosi seurattu sit niinku... ei pelkästään musiikillisesti, vaan hänen perheensä on silleen mega suosittu.
0: Eikö hänen systeri ole joku mega vaikuttaja
1: Ruotsissa? On, ja
0: Ruotsissa.
1: Äiti ja siis kaikki. Niin sitten mun isä ja äiti hän on muun muassa menossa keikalle.
0: Oikeesti? Ootsä tosi?
1: Kyllä.
0: Älä perkulle sentään.
1: Et jos sä olet seuraavailla, niin voita liput ja ole mun vanhempien kanssa.
0: Joo.
1: Siinä on
0: ja
1: kuva.
0: Jos et saa ketään lähtemään, niin eikö vanhemmat ottaa kyllä siellä B-portilla vastaan. Heillä on punaiset lätsät päässä siinä. On tehty folioleivät mukaan sinne.
1: Ai.
0: Kyllä olisi elämä kaunis.
1: Vähän vispipuuroa tehty.
0: Oi. Ai vitsi, nyt kun mä oon tutustunut täällä suhun tällä tasolla, niin äsköhän mun mennä itse asiassa vanhempien kanssa ja löytää se uusi syvempi taso, ja mä voisin ymmärtää, että miten Niko Nousiainen kehittyy täksi mieheksi, joka hän on tänä päivänä.
1: Haluaisitko tulla niin kuin meidän perheeseen?
0: No,
1: mieti vielä.
0: Älä nyt. Kyllä sä oot nähnyt, miten mä alkanut ajaa vähän lyhyempää kalju itselleni. Kato, harmaat hupparit. Mä myönsin jo tossa vähän aikaisesti, kuinka mä oon kateellinen sun New Era-lippiskokoelmasta. Niin kyllä se varmaan tämän viikon loppuun mennessä ymmärtää tämän vinkin tässä. Niko, miltä se kuulostas? Janne Nousiainen.
1: Se on mun broidin nimi kyllä. Että...
0: Ai niin!
1: Ois se outoa. Että ois kaksi...
0: Ei,
1: kaksi veljeä, molemmat Janne
0: Nousiaiset. Tähdet kohillansa. Kyllä mä sanoin, että tää oli meant to be, tarkoitettu.
2: Energyn aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
1: Niin oudolta, toi... sanoit sä siihen.
0: Ei vitsi, mä kirkastun ajatusta, että niin täydellisesti. Long Lost Brothers, Janne ja Niko täällä. Ai sä keli ottiin sinfoniaa tässä, mutta sitten Benjaminin Gross on Look Who's Laughing Now. Missä tahansa kohtaa, kun se on aamushowssa, kaiva puhelin ja soita 092 600 500. Let's go, elämä kaunis.

0: olla täällä niin kuin aiheensa kieli, vaan saa ihan huuttaa, että huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja WhatsAppilla olemaan 050501719. Tänne tulee viestiä vaikka kuinka paljon. Ja kyllä se on kiva katsoa näitä. Huomenta Janne ja Niko. Ajan tänään viimeistä päivää töihin. On ollut ilo kuunnella teitä aamuisin. Nykyinen työ on todella rankka ja ikävä. Irtisanouduin viimein. Parasta näissä viimeisissä kuudessa viikossa on ollut aamut, vaikka en olekaan aamuihminen. On motivoituneena lähtenyt töihin, hakenut itselleni kahvia, piknikille autoja, energy päällä, jo olette saaneet tunnin ajomatkan parhaaksi päivän aikana. Kiitos näistä viikoista.
1: Tämä oli hyvä.
0: Ei vitsi. Mä muistan silloin, kun mä lopettelin showta, missä mä olin 5 vuotta ja niin käytännössä itkin koko sen lähetyksen, mutta me ollaan vedetty kuukausi. Musta tuntuu, että me ollaan jo saavutettu jotain Broiditän kanssa.
1: Niin, ja sitten kun tollaisia viestejä tulee, niin mulla tulee mieleen vaan Wolf of Wall Street, että mä oon silleen, I'm not fucking leaving! Mä en lähde mihinkään.
0: Joo, älkää muut energy-juontajat ihmetelkö, jos tähän ihmistyy joku remppamies käymään, asentaa semmoisen Abloy-lukon tuohon oveen, niin minä ja Niko vaan tässä fiilistellään, mutta paljon viestiä saa laittaa. Hei, huomenta kaikille, kiitos, niitä on tullut tänään jo paljon ja pistäkää lisää tulemaan.
1: Tuossa 4 minuuttia kuluttua tulos Lady Gaga, Abracadabra. Ja sen jälkeen katsotaan mun Mega Mayhem viikonloppu.
0: Älä viitti. Pitääks hakee pyyhe? Tuleeks ihan hiki, kun äijä kertoo?
1: Tulee todella hiki. Nimittäin tein niin hikistä hommaa, mitä varmaan suomalaisille aika semmoista peruskauraa. Ihan siis, jotkuhan tekee joka ilta.
0: Mm-hmm.
1: Niin ite pääsin tekee sitten viime huhtikuun.
0: Älä viitti.
1: Jaa.
0: Kato, kun hän on vaatimaton, mutta samalla jotenkin niin tommonen oikein odottavainen tämän kanssa, mutta katsotaan Lady Gagan jälkeen.
1: No se on just tää, että sit kun susta tulee niinku, nää vanhemmuuden hienoudet on se, että tavallinen asia, arkipäiväinen asia yhtäkkiä viedään sulta pois, ja sit sä teet sen tälleen vaikka niinku 4-5 kuukauden kuluttua, niin silloin se tuntuu tietysti hyvältä.
0: Katsotaan Lady Gagan jälkeen, miten Niko on vetänyt sunnuntaina päiväkännit vai mitä sieltä on tulossa, ja let's go!
2: Tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only. Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Moikka.
1: Moi.
0: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
1: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
0: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
1: Totta kai voi. Noni, moi.
0: 2 ruuvia. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima.

0: 28 kellossa, Ani Sarabe jatkaa ja Maelita tulossa kanssa. Hyvää huomenta Energyltä.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Onks äijä, siis ei ole yhtään ladannut fiilis, viikonloppu painaa, aivan rikki edelleenkin.
1: Mega meihän.
0: On ollut, noudella ollut rankkaa.
1: Joo, mä oon käynyt saunassa. Voit sä kuvitella?
0: Oi, oliks pitkät löylyt?
1: Tunti.
0: Ai, aivan rikki.
1: Niin, siis
0: tätä kasaillaan vielä niinku keskiviikkona.
1: Tässä on se hienous silleen, että mä elän sellaista elämää nyt, että semmonen, nämä asiat, mitä mä kerron, niin on silleen, niin kuin monelle. Silleen niin kuin, että ei helvetti, että eihän mä halua, että musta tulee vaikka vanhempi koskaan, että jos se menee tohon.
0: Jep.
1: Mutta nyt kävi kato näin, että mummi ja pappa, eli minun vanhemmat, tuli meille katsoa sitten Leo-poikaa, niin me mentiin saunaa. Ja viimeksi käytiin huhtikuussa. Ja toi jotenkin, toi kuulostaa niin kuin munkin suusta, toi on absurdi tilanne, mutta tää on totta.
0: Eikö?
1: Koska toi... meillä ei ole siis omaa saa, muutenhan siellä totta kai pystyisi käydä.
0: Joo,
1: mutta meillä on hienot taloyhtiön saunat, 2 kappaletta, niin ei olla päästy kertaakaan.
0: Jumman kautta on ollut.
1: Siitä on puhuttu monta viikonloppua, mutta nyt se tapahtuu.
0: Ai se on niinku oikein kytenyt silleen unelmana.
1: Joo.
0: Kun te olette viikonloppuiltaisin nostanut jalat siihen sohvalle ja miettinyt, baby mietti, joku päivä vanhemmat tulee
1: sitten
0: käymään.
1: Se tapahtuu.
0: Ai, vedetään kylpytakit päälle, vissyt käteen, lähdetään tuonne yläkertaan, vaikka alakerrassa.
1: Alakertaan
0: mennään. Oikein kunnolla löylyt. Kokonainen mieti. Ei puhuta minuutista, puhuta tunnista.
1: Meillä oli kaksi alkoholitonta juomaa. Coffee crispit ollut.
0: Äijällä level.
1: Ja kävin mä eilen sunnuntaina myöskin sitten tämmöisille mega-etuja etsimässä sittarissa. Oli vaippatarjous. 4 pakettia, 25 €.
0: Herra Jumala.
1: Siinä on mun elämä.
0: Joo. Siinä oli.
1: Mieti, toi kuulostaa aika aikuismaiselta keski-ikäiseltä.
0: Mutta kun se on niin hauska se kontrasti, että kun sä selität tätä tarinaa tälleen, niin kyllä se kuulostaa siltä, että mun tekisi niinku mieli vuokrata semmoinen sprinteripaku ja tulla kaappaamaan sitten johonkin äijien viikonloppuun. Että nyt mennään niinkaan! Mutta sitten samaan aikaan, kun sä tuut tänne studioon ja niin kirkkain silmin ja niin onnellisena kerrot siitä viikonlopusta, tää oli muuten ihan parasta. Ai että, niin. Elämä kaunis. Sitten samaan aikaan semmoinen, että ehkä mä nyt peruutan sen pakun sitten kuitenkin. Tämä niin, mies siis elää unelmaansa tällä hetkellä.
1: Faktahan on se, että vaikka toi, niin kuin, kun mä kerron tosta ja toi kuulostaa siis niin kuin tylsältä. Kyllähän mä sen nyt sanon, että se kuulostaa tylsältä. Mutta toihan on se just, mitä mä haluan nyt tällä hetkellä. Ja sitten jos sä tulisit sen pakunkaan siihen, niin mä vaan tulisin moikkaa teitä. Mä olin silleen, että en mä tiedä, että sä astut tuohon. Mä oon ollut tuossa pakussa niin monta kertaa, että se on nyt mennyt.
0: Joo, vikini, moi moi. Joo,
1: vanhan Niko olisi ollut siellä jo, mutta ei enää.
0: Se on musta samaa ihanaa, että kuinka jotenkin niin kuin seesteistä elämää sä elät. Mutta sitten samaan aikaan tässä biisin aikana sä äsken avauduit meille, että seuraat semmoisen, ei edes työasian, vaan yhteen työliittyvän jutun sä jouduit tekemään viikonloppuna käytännössä. Ja se 45 minuuttia
1: Aina,
0: koko
1: viikonlopun. Kaikki tietää, jos teillä on tietokone, niin tämä tulee aina silloin, kun ei saisi tulla ja te haluatte näyttää jotain.
0: Energin aamu.

0: Kyllä mä toivon, että kuulijat hellii viestillä tänään meidän Niko Nousiasta Energyn aamussa. Ollut kiire viikonloppu, jumakaat. Eka kertaa puoleen vuoteen. Pääsi tunniksi saunaan viikonloppuna. Joo. Huhhuh, vähän rikki vieläkin.
1: On vähän vielä. No joo, mutta onhan tuossa ollut ohjelmaa. Olihan mä Japanissa, olihan mä Losissa.
0: Joo.
1: GTS, kun mä pelasin ja sitten Onimushaa. Et jos tolleen miettii, niin mehän kierrän ympäri maailmaa. Ihan siis harva se päivä. Ei ole ihme, että mä oon niin kuin poikki.
0: On. Ja ei ihme, jos toi on se aikataulu ja susta tuntuu, että se oikeasti, kun sä pelaat vähän Japanissa, niin tuntuu, kun sä olisit mennyt Finskin turvatarkastuksen läpi. Joo. Ja siitä Helsinki-Vantaalle ja kone vähän myöhässä. Niin ei se mikään ihme ollut, kun sä tulit tässä näkään ja aloit vähän pureen hammasta yhteisen kanssa, että jumakaata, voitteko te kuvitella? Ihan hirveä juttu. Viikonloppuna porukat oli käymässä, katsottiin kämppiä, piti näyttää koneelta yksi juttu. Ja sitten alkoi päivittää kesken kaiken. Ja 45 minuuttia päivitti kone viikonloppuna. On se maagista, miten työajalla, niin se on semmoinen lottovoitto. Tiedätkö, sulle tulee se vastuuvapautus koko siksi ajaksi, kun se kone päivittää.
1: Niin silleen, että sori, mä en voi tehdä mitään.
0: Todellakin. Mutta sitten kun se iskee himassa viikonloppuna vapaa-ajalla ja se joudut katsoa sitä pirun logoa siinä, missä lukee 28% päivitettyä, älä sulje tietokonetta samaan aikaan.
1: Joo.
0: Niin hirveä paniikki.
1: Siis se on jotenkin
0: aika vaan valuu hukkaa ja elämä ihmisestä ehtyy pois.
1: Ja sitten kun tässä oli vielä niinku aikataulutettu. Mun vanhemmat tuli 3:00. Meidän sauna alkoi 4:00. Eli tässä oli aikataulu, mitä piti niinku noudattaa. Kerttiin kahvit. He toi vähän omenapiirakkaa itse tehtyä.
0: Joo, joo.
1: Sitten otettiin kahvit ja no niin, että nyt voitaisiin vähän katsoa avaan koneen. Niin kun se näyttää se Windows, että päivitys valmiina ja sitten siinä annetaan vaihtoehdot. Käynnistä nyt tai torkku. Siinähän on ne vaihtoehdot.
0: Joo.
1: Painan torkkua, niin se torkku ei toimi. Ja se on, mä en tiedä mikä.
0: Voitteko kuvitella ihmisen, niin kun se torkku ei toimi?
1: Ei, mutta silleen, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, täällä duunissa on tapahtunut kans. Niin se ei toimi edes se torkku. Miksi se on siinä? Onko se niin kuin tehty ärsytyksellä?
0: On.
1: Eli sulle ei anneta, sulle periaatteessa annetaan mahis, mutta sä et voi tehdä mitään muuta kuin käynnistä nyt. Ja sit mä jo tiesin näin. No ei, mä painan tosta. Sit se alkaa, näkyy se 0% ja se on 5 min saa siinä. Mä oon silleen, nonni.
0: Viikonloppu ja saunavuoro pilalle tästä. Meillä on kova rakentaminen, että me saadaan tää viikko käyntiin nouden osalta. Mies on kokenut kovia tänä viikonloppuna, mutta onneksi on vasta maikainen maanantai 7.37. Niin me saadaan käännettyä se juna ympäri.
1: Tästä on helppo lähteä nousuun muuten.
2: Energyn aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
0: Onko tämä nyt ainoa suunta ylöspäin tässä vaiheessa?
1: Tässä on semmoinen juttu, että mä pääsen aina ylös, koska mä oon Nousiainen.
0: Nyt kun olisi ollut se bottom smiley tässä.

0: Kesäaamuista hyvää huomenta, 14. syyskuuta, mutta lehdissä hehkutetaan, että lämpötilat saattaa nousta jopa 18 asteeseen alkuviikosta.
1: Niin älä
0: hyvin vetää shortseilla vielä, ei tunnu missään.
1: Onks näin?
0: Kyllä mä sanon, niin kun ei mitään hätää. Somberit täällä nextiin soimaan ja sen jälkeen päästään perehtymään mun viikonlopun ehkä kuitenkin suurimpaan eventtiin. Ja nyt kun mä sanon tämän ääneen, niin mä toivon, että kenelläkään ei tule semmoinen, oo voi Janne. Mutta mulla oli siis hautajaiset viikonloppuna.
1: Voi Janne.
0: No tulihan se sieltä ensimmäisenä.
1: Me puhuttiin tästä niinku perjantaina, kun me tiedettiin siellä tuottajan kanssa, että sä lähet, niin kyllä siinä aina tulee, kun joku sanoo silleen niinku hautajaiset. Niin säkin olit niinku tosi iloinen, kun sä sanoit, että sun viikonlopusta, niin sitten siinä on vähän silleen niinku, että että hautajaiset on kyllä aika rankkoja.
0: On. Ja onhan ne siis totta kai, mutta siinä on jotenkin semmoinen, musta tuntuu, että se semmoinen, miten se on, kun se on edes kuvallista. Kun se vaan niin kuin mainitsee sen sanan, niin kaikki ovat heti, hei, voi, ei, mutta kaikki on hyvin, ei mitään hätää. Ja kyllähän sieltäkin löytyy kohtia, missä sitten radiojuontajana pääsee. Itse asiassa nollaamaan jopa ihan niin kuin hautajaisissa. Koska me ollaan mietitty täällä joskus, että miten se täällä ollaan kanssa, tai mä mietin omissa kesäaamuissa, että kuinka paljon tulee nykypäivänä enää kirjoitettua käsin yhtään mitään. Ja on todennut, että kaikki meistä aika hyvin vähän. Ja varmasti se alkaa pikkuhiljaa tekoälyä muun myötä olla semmoinen niin kuin katoava taito. Ja se ei mua niinkään huoleta, mutta mä huomasin, että semmoinen pieni pikku kommervenkki tulee siitä, kun jengin käsialat huononee. Ja ne saattaa hautajaisissa aiheuttaa hyvin noloja tilanteita koko suvun edessä. Että mites tää Lehmonenkin on tossa ehtinyt viikonloppuna monttubileissa nolaa itsensä, niin Somberi ja Teemi palan jälkeen. Let's go!
2: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
12: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ei itketä maanantai.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
19: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
21: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
22: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Energy Fresh.
24: Yksi soittolista.
23: Kaikki parhaat artistit.
25: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
24: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
25: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta.
23: Energy. Hit music only.

0: Kovin oli iso biisi Tamin palan Drakkula jo ennen kuin Jenny hyppäs messiin, mutta sit kun hän tuli, niin remix räjähti TikTokissa käsiin ja kohta oli yli vuoden listalla Tamin pala Jenny tässä yhdessä. Ja täällä Lehmonen ja Nousiainen yhdessä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää, hei maanantaina. Se on uusi viikko ja ei. Me ollaan lähempänä viikonloppuun kuin koskaan aikaisemmin tällä viikolla.
0: Se on
1: nyt,
0: just näin.
1: Nyt ja tässä.
0: Ei ole edes vale.
1: Ei.
0: Toi ihan kaikkein parasta tässä. Mutta mites Nousiainen, ootko sä huomannut vuosien varrella, että onko sun käsiala, tiedätkö, huonontunut, kun ei tule kirjoitettu enää käsin juuri mitään. Me tehdään vähän muistiinpanoja täällä, mutta nyt kaiken muuten melkein naputtaa elektronisesti puhelimeen tai läppäriin tai johonkin.
1: Joo, tosi paljon olen huomannut. Mulla ei ole koskaan ollut edes hyvä käsiala, että se on aina ollut sellaista tikkukirjain tyyliä. Niin sit vielä siihen semmoinen niinku, vähän semmoinen heikkeneminen, niin... Ei tee hyvää.
0: No kun musta tuntuu, että kun näissä tutkimuksissa lukee aina, kun puhutaan tästä, että nuoren ei pitäisi olla niin paljon läppärillä, vaan kirjoittaa käsin enemmän, niin me aina puhutaan siitä, että jengin kirjoitustaito heikkenee, mutta se oikea ongelma on siis se, että kukaan meistä ei saa enää toisten käsialoista selvää. Mm. Ennen se oli vaan yksittäiset tyypit, kuten sinä tai minä, kello aivan sysin paska käsiala. Mutta nyt se tuntuu olevan kaikilla. Ja mä huomasin sen tuossa hautajaisissa viikonloppuna, missä me oltiin saattelemassa mun isoisääni viimeiselle matkalle. Ja sitten jossain vaiheessa tulee se hetki siellä kahvittelutilaisuudessa, kun aletaan lukea niitä adresseja. Joo. Eli niitä siis, ketkä ei ole päässyt paikalle, niin on lähettänyt osanottonsa.
1: Ja oletan, että tälleen puhetyön ammattilaisena, niin sinut valittiin sinne.
0: Joo, se oli, kuulkaa, se oli yksi asia, mikä oli niin kuin... Mä voin tiedä, onko seremonia ehkä vähän väärä sana tälle, mutta kuka oli valittu silleen niin
1: kuin... Sehän on juhlallisuus.
0: Oli. Mm. Mä kuulin 5 kertaa tän, että no sullahan on Janne radioääni, niin sähän voisit lukea näitä. Mm. Ja mä ajattelin, että no ei siinä mitään. Ja ne adressit on semmosia isoja niin kuin A4 kokoisia semmosia pieniä niin kansioita melkein. Ja sit niissä on aina printattuna ensin semmonen joku kaunis runonpätkä tai joku. Ja sit siellä toisella sivulla on se, mihin on käsin kirjoitettu, että ketkä ottavat osaa. Niin haluatteko kuvitella, kun siellä ensin tulee se, tiedättekö? Heittäkää arkulle hiljaa multaa. Siellä on Harri. Siellä on kultaa. Omaisten suruun osaan ottaen. Vittu, onko toi Lari vai Kari? Ei. Serkku, näetkö, mitä tuossa lukee? Ei jumala, otetaan vaikea. Joo, ei. Ei saa. Sitten siinä tulee se kiusallinen hiljaisuus.
1: Ja sitten keksit joku nimen vai?
0: Joo. Sitten se alkaa mennä, tiedättekö... Huone täynnä semmosia vähän dementuneita sukulaisia. Sitten se alkaa mennä semmoiseksi nimibingoksi. Sä oot Lari, osoitat vähän yleisöä, että näyttääks tutulta kellään. Sitten siellä on joku iso tätti.
1: Onks täällä sittenkin Mari?
0: Joo, sit siellä on joku. No eikö sillä Harrilla ollut joku Sami, kun se oli vielä silloin nuori ja intissä, niin tääkö se Samin kanssa se toinen komppa? Eikö kyllä se on pakko olla se alakerran karikumpi siinä lukee. Ja sit sä niinku mietit sun sukulaisten kanssa yhdessä, että ei jumalauta, onks tää Jani, Janne, Janna? Kuka näitä viestejä lähettää tässä?
1: Joten tää on ihan tosi asia. Mun mielestäni voitaisiin niinku tehdä tää jo silleen himassa, niinku printtaatte tämmösiä niinku tarroja.
0: Please!
1: Lukee. Ja sitten sä vaan lättäät sen siihen.
0: Joo, koska meidän pitää tehdä tästä helpompaa, koska tää vaan vaikenee. Onko sulla koskaan Energy Coolia ollut tilanteita, mistä tiedät, että toisen käsiala on ihan mahdoton saada selvää ja sit se johtaa just näihin.
2: Energyn aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: 050501719. Luen kiitos, tässä on ihan tietokoneella tikkukirjaimilla.
1: Joo.
0: Abreu.
1: Mä voin tuossa Martin Garrixin jälkeen kertoa, kun mä oon ihan TV:ssä lukenut väärin.
0: Ai et.

0: rakkaudella.
1: Energin aamu. 7-10. Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
2: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat!
3: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampallekin kanttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä mago.

0: Tervetuloa uuteen viikkoon. 4:08 kello Energyllä.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it.
0: Let's go. Onko se ollut koskaan haasteita lukea toisten ihmisten käsialoja? Ilmeisesti meillä tässä studiossa, mutta toiset tekee sen telkkarissa niin kuin Nousijainen.
2: Suora lähetys vielä.
0: Ai.

0: No, susta koskaan tullut siltä, että eihän mä nyt saa jengen käsinkirjoitusta harakan varpaista mitään selkoa. Niin hei, tervetuloa tänne Energy Aamu vertaistukiryhmään. Mulla oli pikkusen ongelmia tuossa hautaisissa ja pidettiin oikein hieno nimibingo siinä adressien lukuaikana. Mutta kyllä täällä muutkin osaa meidän kuulija Heli laittelee, että hän kirjoittaa edellensä kauppaastokset nimenomaan postit-lapulle eikä mihinkään iPhonein muistiinpanoihin. Se on ihan omanlaisensa rituaali katsoa sitä käsinkirjoitettua lappua ja seikkailla pitkin kaupan käytäviä, kun miettii, että mitä sitä on itse kirjoittanutkaan.
1: Niin, sehän tulee ostettu ehkä silleen väärin tuotteita, jos sä oot kirjoittanut vaikka sinne maito, ja sit sä oot silleen, että mitä hittoa, mulla on pizza. Mulla on pizza tässä kädessä.
0: Oho, miten sattuukin, jumankauta. Ja paljon viestiä tästä on tullut muutenkin. Voi sanoa, että meitä itse asiassa kettullaan suoraan päin naamaan, mutta mennäänhän nyt ensin sinne suoraan TV-lähetykseen, missä ei ole sit mokaillut.
1: Mullehan kävi siis ehkä semmoinen, mitä niin voisin kuvitella, että taisi niinku, tais hirveintä, mitä ihminen voi niinku kuvitella, että julkisesti teet.
0: Joo.
1: Niin mähän luin siis väärin ja tämähän on silleen ihan huvittava, koska sehän ei ollut käsinkirjoitettu, vaan sehän oli kirjoitettu siis ihan siis tulostettu mulle. Mutta kyseessä oli tota niin niinkin iso, kun nykyään se taitaa olla, onko se kultainen venla?
0: Sitä palkinto. Mikä jaetaan TV-työstä. Joo.
1: Big Brother-ohjelman jälkeen vuonna 2008 minä ja ystäväni Sauli Koskinen niin oltiin silloin aika paljonkin esillä.
0: Joo.
1: Ja meidät pyydettiin tota niin, palkitsemaan sinne gaalaan. Yksi tota ohjelma, joka voittaa tän. Se oli kultainen TV-palkinto silloin.
0: Joo.
1: Meillä oli hienot puvut käyty molemmille laittaa. Mullakin oli kun iso D:n tukka, teetse semmoinen käherretty, valkoinen, pellava pää.
0: Joo.
1: Kaikki oli hienosti, mentiin sinne ja sitten me saatiin laput käteen ja ei siinä mitään muuta kuin Sauli sanoi, että lue sä, kun mä en uskalla. No mä olin silleen, että minä luen. Sitten siellä ihmiset kattoo, suora lähetys.
0: Ai että, spottivalot.
1: Joo, spottivalot. Okei, kun mä en edes näe ketään, kun on niin kirkkaa, että mä ajattelin, että nyt ei voi mokata. Sitten siinä lukee ohjelma, joka voitti, oli Operaatio Maa. Niin sitten mä sanoin, Orepaatio Maa. Ja kaikki nauro. Kaikki nauroja. Montahan 100 000 ihmistä nauro kotona. Sitten mä olin vaan, no, ei kai siinä.
0: Joo, tää meidän Orepaatio edes kesää, mutta jatkuu
1: heitä. Ei ole muuten pyydetty sen jälkeen.
0: Onko näin? Hei. Kerrasta poikki. The Weekendin tässä. Onko sulla ollut vaikeuksia lukea käsialaa tai printattua? Pistä koodi.

0: maagista, miten joillekin, kuten mulle ja nousiaisille välillä, oikein saada omasta käsialasta selvää, niin pitää vähän tuntea piston sydämessään, kun sit kuuntelee näitä ääniviestejä, jotka tulee tänne maanantaiaamuna brassalle, ettei ei ole mitään ongelmaa.
1: Huomenta, Hissi Niko ja Jannis Näkki. Ei ole ainakaan itselle vielä tullut tuommoista ongelmaa, ettei kyllä saa hyvin selvää toista käsialoista. Ja itsellä on kuulemma hyvä käsiala, tai kaunis nätti, entinen duunikaverikin sanoi, sulla on se hyvä käsiala, niin sä voit kirjoittaa näitä juttuja. Mä oon selvä. Niin. Ei ole paska käsiala vielä. Moi.
0: En mä koskaan ajatellut, että onko sekin vähän niinku taakka, että jos sulla on hyvä käsiala, niin sit saat aina se, kun pitää ottaa kirjuri johonkin, on se sit jatsia tai duunipalaveri, niin saat aina se, kuka pitää sitä kirjaa sit
2: on,
0: siinä.
2: On. Siis toi on ihan sama kuin justiin niinku, kyllähän mä sen on ymmärtänyt, kun me ollaan niinku näissä töissä, niin joka kerta, kun on jotain asiaa, niin mun puolisohan on totta kai luonnollisesti, se on silleen niinku, että puhu sit sinä, kun sä teet sitä työksessä. Että joka paikassa, kun sä teet niinku työksessä sitä, niin sä joudut myöskin. Ja toi on mun mielestä epäreilua, koska jos sä lähdet miettimään, että esimerkiksi niinku, jos sä oot vaikka ammatilta suutari, niin ethän sä korjaa ihmisten kenkiä yhtäkkiä vaan jossain.
0: Et tietenkään. Plus musta tuntuu, että kaikissa ammatteissa vähän oletetaan, että semmoinen tietynlainen ammattiosaaminen menee niinku ihan äärimmäisyyksiin. Mm. Mekin saatetaan joskus juhannuksena pelata jonkun suvun kanssa jotain hitsteriä tai jotain muuta musavisaa. Ja jengi on mulle ihan kileissä, että miten mä en tiedä joku 60-luvun puolivälin tiedät sä tai pop-yhtyä.
2: Niin,
0: sä oot tämmönen radiojuontaja. Niin. Totta kai se tietää. Hei, Janne tietää, jos on musakysymys. Mä oon silleen, että bro, mä en oo ikinä kuullut näistä. Niin. Miten? Niin jengi, mitkä on teidän semmosia juttuja, mitä ihmiset olettaa, että te tiedätte teidän ammatin tai harrastuksen perusteella, koska musta tuntuu, että tää radiojuontaja näitä vaan riittää ihan sikana. Aina. Musa.
2: On, joo, se on toi musa. Ja sit just, että jos on joku niinku puhe, niin sinähän joudut yleensä sen pitämään.
0: Juurikin näin.
2: Meidän kohdalla se on ainakin se.
0: Harry Starsia, pistäkää tänne. Mitä ihmiset kuvittelee teidän duunin tai harrastusten takia, niin te osaatte hemmetin hyvin. Ja muistakaa pitää puhelimet lähellä, koska jossain vaiheessa tänään Benjamin Grosson biisi soi ja silloin pitäisi ottaa studio, että saat liput keikalle.

0: Uuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Pystytkö nousemaan ja samaistumaan, että välillä sitä aika hirmusella, jotenkin kauhulla katsoa omia ruutuaikoja, että kauan sitä on vietettykään taas kännykällä.
3: Joo, kyllä mä en ehkä ole päässyt ihan tähän tämmöiseen, niin kuin, että sitä voisi kutsua bed rottingiksi, mutta kun tässä tehdään aika paljon myöskin sit vapaa-aikana töitä, etitään aiheita ja muuta, niin tosi paljon tulee olemaan kännykällä. Ja sit just semmoisiin aikoihin, milloin ei niin kuin saisi. Eli just silleen, että mä venaan niin kuin nukkumaan menoa, että vielä viimeiseksi illalla mä oon siellä pimeässä. Ja sit oikein se loistaa se valo niin kuin naamaan silleen, ja vielä niin kuin yritän etsiä.
2: On niin, se on niin kuin crazy, miten sen niin kuin melkein tuntee semmoisen pienen puhdistautumisen päässä. Että musta tuntuu, että siihen usein jää vähän kiinni siihen loopiin. Saatat vähän kännykkää esiin, next thing you know, 3 tuntia mennyt. Niin se on oikeasti maagisia ne hetket, kun sä oot päättänyt silleen, että ei kun nyt mä laitan puhelimen pois. Ja sä tunnet, kun semmoinen pieni rauha laskeutuu, ei mitään ärsykkeitä oikeasti jatkuvasti siinä naaman edessä. Niin kyllä se, jos sä haluat sen vapaa-päivän viettää, niin kyllä musta tuntuu, että aina ne vapaa-päivät, kun mä oon päättänyt itselleni, että tänään ei älylaitteita. Tai tänään mä teen ainakin jotain ennen kuin mä sit otan itselleni sen hetken ja menen sinne sohvan nurkkaan. Niin niistä se palautumisen oikeasti tuntee.
3: Niin, ja se on vasta niinku oikeat palautumista, kun sulle joo. Ja mä tein tossa yksi päivä silleen, että kun mä lähdin poikani kanssa siis vaunun lenkille, mä muistan, kun mun puoliso sanoi, että ota kuulokkeet ja kuuntelet vähän musaa tai jotain podcastia, niin mä olin vaan näin, chop, chop, chop, älä sano noin. Ja mä en kattonut kännykkää, että se oli vaan niinku poissa, ja sit mä olin vaan metsässä, tietsä. Ja mä kuuntelin, kun niinku puut heiluu, ja sit linnut laulo, niin mä tunsin semmoista niinku palauttavaa, että jos siihen joku pauhaava musiikkikin olisi nyt tullut, niin se olisi ollut niinku liikaa.
2: Kyllä mä sanoin, että kannattaa kaikki harkita sitä, että kun sunnuntaina 1.11. vietetään älyvapaata päivää, missä jätetään älylaitteet pois. Että pitäisikö sunkin käydä kokeilemassa sitä? Tää tullaan fiilistelemaan tätä kyseistä teemaa siihen asti, mutta 1.11. älyvapaa päivä, let's go!
1: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
2: Aika legenda biisillä voisi sanoa jo. Hugo Kosti jatketaan taulut, mikä tulisi Next Energy aamussa. Huomenta.
3: Hyvää huomenta. Nyt on semmoinen tilanne, että kouluaikoina niin olen joutunut aika monta kertaa istumaan täällä. Ja nyt kun luen tässä uutisia, niin tämä on periaatteessa lain vastasta, niin haluaisin, kenelle voin tehdä valituksen tästä.
2: Onko tämä tämmöinen klassinen jenkkityylinen, 20 vuotta sitten tehty väärin, niin nyt me otetaan massit pois.
3: Joo,
2: tästä.
3: Joo, silleen, että olisi ollut hyvä, että mä olisin tämän pystynyt opettajille näyttämään.
2: Ai, että Hugo Kosti sit maksattaa potot pottuna alasten maikoille.
4: Energy. K-auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.

0: kosti taulut soimassa Energyn kesäaamuissa.
1: Kyllä, kesäaamut vielä todellakin on ja mihinkään ei olla menossa. Mutta Lehmonen nousijana, josta jälkimmäinen on lähdössä biiffaamaan. Taikka salaisten maikkojen kanssa. Potut pottuille.
2: Let's get ready to rumble!
3: Ja jos nyt siellä on sitten autossa esimerkiksi, olet viemässä justi koululaista kouluun, niin laitat nyt radion pois, koska koululainen ei saa tätä kuulla, mutta siis jälkiistunto on tämmöinen aika tuttu konsepti mulle.
0: Joo. Joo. On kulutettu penkkiä on hanurilla.
3: Istuttu. Ai että. Varmaan joka koulussa, joka luokalla ja joka koulussa, missä on ollut. Tämähän on siis tämmöinen kurinpitokeino, että lain mukaan oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälkiistuntoa enintään 2 tunniksi.
0: Ai sillekin on tommonen niinku virallinen lakipykälä, eikä vaan semmoinen, että no niin make, nyt sä lähdet sinne istumaan.
3: Mutta sitten opetusalan ammattijärjestö OAJin koulutuspolitiikan johtaja Niina Lahtinen, on muuten varmasti eri Niina Lahtinen kuin tämä näyttelijä.
0: Voi olla joo.
3: Sanoo, että koulujen jälkiistunnossa on paha vika. Laki ei nimittäin pakota oppilasta jälkiistuntoa. Eli mä olen istunut lukuisia tunteja ja mä olisin vaan voinut pyytää Niina Lahtisen paikalle tai ottaa tästä niinku screenshotin.
0: Vitsi toi on paha, koska mä oon ymmärtänyt kyllä sen, että kaikki mun friendit, ketkä meni esimerkiksi lukion jälkeen oikeikseen, niin ne alkoi käyttäytymään ravintoloissa, eli siis oikeustieteelliseen yliopistoon, niin alkoi käyttäytymään ravintoloissa hyvin nopeasti silleen, että alkaa pokerin rapimaan päätä. Kyllä mä tiedän muuten mun oikeudet. Nyt se Matti 7 vie ala-asteella. Koitapa taluttaa sitten 14-15 sinne jälkiistuntoon, niin sanoo, kyllä mä voin tulla. Ei mun tarvi jäädä. Mä voin kävellä tästä. Ja sä et voi tehdä yhtään mitään. Mä tiedän mun oikeudet tällä hetkellä. Ja nyt Niina Lahtinen, samalla kun me niinku oikeasti aletaan nyt taklaamaan näitä niinku opetusmaailman haasteita, niin voidaanko sitten saman tien peruun ne, tiedättekö, kun lihapullissa ja pinaattiletuissa oli ne kappalemäärät, mitä saa enää ottaa, tiedätkö, maks 8 kappaletta kerrallaan. Niin voitteko lähteä seuraavaksi nyt taistelemaan näitä vastaan, jos myös jälkiistuntokin on käytännössä laiton tällä hetkellä.
3: Niin, että sitten jos sä meet sinne ruokalaan ja sitten saatat 9 ja sitten siellä on joku silleen, hei, tässä oli 8, sä oot silleen, niin mitäs meillä tehdä? Me oltiin 9.
0: Todellakin. Katsoa sitä keittäjän silmiä, laittaa kauhaa sinne laariin. Noin, 2 lisää. Ja. Otetaan 3. Noin, niin siellä on tosiaan.
3: Tämmöiset uutiset, niin nämä ei ole niinku hyviä. Siis silleen, että jos joku nyt niinku tämän perusteella sitten, no.
0: No, katsotaan. Arjena Grande siinä Spyros.

0: Kyllä mä sanoin, että jo tässä vaiheessa iso kiitos kaikille kuulijoille. Hirveästi olette laittanut viestiä ja tulemaan tähän showhun. Ja kaikkiin kyllä vastataan, mutta tässä vaiheessa on vähän eri asia, millä pitää laittaa viestiä.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Jaha, se olisi viimeinen viikko, kun läbäreitä laitetaan jakoon.
0: Älä sano viimeinen viikko, broni. Ai.
2: No.
0: Mutta se pitää ihan paikkansa. Ja nyt mennään 050501719.
2: Kysymyshän kuuluu, että tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä tekee tämän vasta silloin, kun on pakko. Mistä on kyse?
0: Ai, mun rupeaa kaikki mun elämän vastuualueet pyörii tällä hetkellä mielessä.
2: 050501719. Tänne vastauksia.
0: Pistäkää tulemaan temperi, sitten soimaan Justin Bieberin kanssa. Katsotaan, kelle släbärit lähtee ja vinkki. Meillä on totta kai tulossa noiden jälkeen. Nyt kun ootteli kaikki niitä släbäreitä halunnut ja kysyn, mistä niitä saa, milloin niitä saa. Nyt, kun koronat studio, kun kysymys oli.
2: Tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä tekee tämän vasta silloin, kun on pakko. Mistä on kyse?
0: Let's go!
1: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
3: Energy.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhpiiloon.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat and the Mile ja Miley Cyrus Miley. Mä en tiedä, kummaksi häntä pitää kutsua nykyään, mutta mahdollisesti order tulossa kohta.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Ja sulta kuulija, mä halusin sitten vastauksen yhden toiseen kysymykseen.
2: Tutkimuksen mukaan suurin osa ihmistä tekee tämän vasta silloin, kun on pakko. Mistä on kyse? 050-500-1719.
0: Mä muistan kaksi asiaa, niin kuin, mitkä on suomalaisille elintärkeitä. Se on kiva kuulla, että se on kaikkien mielessä. Lääkärin meno ja veroilmoituksen Verot. Tekeminen. Molemmista joutuu kuseen hyvin eri tavalla, mutta ikäviä seurauksia on tulossa, kun jättää ihan viime tinkaan näin.
2: Joo, on täällä puhdistaa lattiakaivonki.
0: En ole varmaan tehnyt herranjumalanko kertaakaan.
2: Joo. Hei, tankkaus on muuten hyvä.
0: Se on ihan. Eihän kukaan tankkaa silleen niinku etupeltoon.
2: Että jos sulla on vaikka puolet jäljellä, niin oot sä silleen, että hitto, täytyy laittaa täyteen.
0: Joo, mulle tulee ainakin niinku ite mieleen, että ruoan pois heittäminen jääkaapista. Et mä en oo koskaan silleen, että ai vitsi. Tää menee tänään vanhaksi tai eilen vanhaksi vai? Kun se on mennyt eilenkin vanhaksi, mä oon, no takaisin jääkaappi odottaa parempaa hetkeä, kun mulla on tietysti vähän enemmän aikaa heittää se pois sieltä.
2: No mut tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä tekee tämän vasta silloin, kun on pakko. Mistä on kyse, kun vinkkinä on se, että tää liittyy tekniikkaan jollain tavalla.
0: Interesting.
2: Annetaan vielä semmonenkin vinkki, että itsehän jouduin tekemään tämän nimenomaan juuri.
0: Okei. Okay.
2: Taisi olla viikko sitten.
0: Ootko puhunut sitä lähetyksessä?
2: Olen puhunut lähetyksessäkin siitä.
0: No niin, jos olet ollut kuullut,
2: okei, tähän helpottaa. Tämä on niin vaikea, että sanotaan näin, että liittyy tekniikkaan ja jotain siis vaihdetaan.
0: Miley Cyrus tai Miley, kumpi se ikinä onkaan.
2: Se on Miley.
0: No niin. Loppuun lehmurin sekoilu. Se on Miley ja tämä on Mother's Daughter. Ja sun vastaukset meidän WhatsAppiin 050501719. Mistä tulemaan, niin sillä voi olla 3 minuutin päästä sun. Come on!

0: Miten se menee, Maili? Let's go!
1: Swish, swish, mut viestii tänne nyt.
2: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
3: Tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä tekee tämän vasta silloin, kun on pakko. Mistä on kyse, kun tämä liittyy tekniikkaan ja jotain vaihdetaan?
0: Joo, tänne ihmiset laittaa muun muassa vaihtoehdoksi, että vaihdetaan puhelinta tai ostaa uuden, niin mä oon kyllä täysin eri mieltä. Mun mielestä ihmiset ostaa kyllä aina uutta vielä, kun ei tarvis pariin vuoteen, niin pakko se on se uusin malli saa käteen.
3: Varmuus, kopiointia ja päivityksen lataamista just tänään puhuttiin.
0: Joo, kun ei voi edes torkuttaa.
3: On täällä siis tosi paljon oikeita vastauksia, ja se on niinkin yksinkertainen kuin salasanan vaihto.
0: Aivan, totta kai. Kuinkahan oikeasti jossain Microsoftillakin, kun ollaan aikoinaan suunniteltu sitä, että tämähän on varmaan hyvä systeemi, että pistetään tämä kone automaattisesti ilmoittaa 14 päivää ennen, joka vuorokausi, että vaihda salasana. Kukaan ei vaiha sitä ennen kuin sillä hetkellä tapahtuu.
3: Ootko koskaan itse vaihtanut ennen kuin pitää?
0: En. Ja mä oon oikeasti siis sanonut itselleni monta kertaa, että nyt mä muuten vaihdan sen huomenna, tai mä vaihdan sen viimeistään ennen kuin tulee se viimeinen päivä. Koska sit, kun sä teet sen silloin vikalla mahdollisella hetkellä, niin sit se on aina semmoinen, että
3: kun sehän menee kato lukkoon jo. Ja sit sä oot silleen, että nyt sun pitää vaihtaa.
0: Joo. Ja sit kun sä teet sen siinä kiireessä, niin sit on, että no mikäs se Ussala-sala nyt sitten olikaan. Mutta oliks meillä kukaan sanonut oikein?
3: No on, siis ihan sikamoni sanonut oikein. Onnittelut kaikille, mutta Juuso on ollut ensimmäinen.
0: Mä Juuso.
1: Jay-Z.
0: Zara Larsson, Shakira jatkaa tästä. Muistakaa, että meillä tänään vielä Ingrosso keikkaliput jossa, että kun hänen biisit rupeaa soimaan, niin soittaa studion 092-600-500, mutta näiden jälkeen puhutaan siitä, että kuinka kiva oikeasti aikuisena on, koska oot sä törmännyt kans niinku tähän maailmaan, että meidän ikäiset usein hirveästi muistelee sitä, että vitsi, kun mä en osannut muksuna nauttia siitä, kun oli tiedät se päiväunet, ja nyt niitä haluaisi nukkua, mutta ei pysty, ja ei tarvinnut maksaa veroja, ja ei ollut oikeasti mitään huolia. Lapsena oli niin siistiä.
3: Joo, mä oon kuullut tossa ihan niinku viikonloppunakin monta kertaa kattonut omaa poikaani, ja mä oon silleen, että miksi et sä ymmärrä, kuinka niinku etuoikeuta tossa oot, että sä voit nukkua, nauti.
0: Mut kyllä mä eilen mä tein sellaisen peliliikkeen, että siis mulle niinku oikein laskeutui semmoinen, että itse asiassa vaikka kuinka kivoja ne leikkitunnit ja päikkerit ja oikeasti kaikki olikaan jossain tarhassa, niin kyllä aikuisena on vaan parasta. Että jos yhtään vaivaa tai maanantai ja duunin lähteminen ja vastuut, niin ota 6 minuuttia, niin mä kyllä saan ravistettua sen kaiken pois.
2: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa. Are you ready?

0: Shakira yhdessä.
1: Eurosummerit saamassa Harry Stylesia kohti Swedish House Mafiaa kanssa tulossa. Ja totta kai Lehmonen Noude täällä, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Ootko ikinä ollut, kuulkaa, kuulija niitä tyyppejä, jotka on päästänyt lauseen suusta, että vitsi, kyllä olisi kivaa olla taas lapsi. Ei osannut yhtään arvostaa muksuna sitä, kuinka kivaa se olikaan. Ja nyt aikuisena sitten verot ja vastuut ja kaikki painaa pitkin selkää.
2: Tollastahan se ihmiselämä on hyvin pitkään ja sitähän ei niinku tajua ennen kuin sit tulee just vaikka oma lapsi, niin sä tajuut tälleen, että miten periaatteessa niinku elämä on aika helppoa. Mm. Että sehän on ihan kuningas tämä meidänkin poika. Että me niinku kannetaan sitä joka paikkaan ja syötetään ja viedään ulos ja kaikki pyörii kuin hänen ympärillään.
1: Ja en mä sano, etteikö tossa olisi fiilistä, että joku muakin työntäisi jossain vaunuissa tai rattaissa ympäriinsä tuolla ilman, että nyt tarvitsisi ottaa askeltakaan. Mutta sitten mulla oli semmoinen niinku pieni havahtuminen eilen illalla, kun mä olin kello oli ehkä joku 8:30. Mm-hmm. Ja sitten mä siinä hengailin ja meillä oli ollut frendit kylässä siinä ja sitten oli lähtenyt himaan, oltiin vähän katsottu selviytyjiä ja sitten tulee semmoinen fiilis siitä, että ai vitsi, että 8:30, että joo, että sehän pitäisi mennä tästä näin sänkyyn, mutta et vitsi, kun jotenkin yhtään huvittaisi. Tekisi mieli vaan chillaa sohvalla ja katsoa vielä pari jaksoa hyvää uutta sarjaa, minkä mä löysin viikonloppuun. Ja sitten mulle iskee semmoinen niin kuin, kun oikeasti enkelikuoro laskeutui mun päälle ja mä tajun, että herra jumala sentään, että eihän mun on mikään pakko mennä sänkyyn tällä hetkellä.
2: Aikoinen ihminen.
1: Mähän voi jäädä tähän sohvalle, pistää jakson päälle ihan röyhkeästi, pistää toisen jakson päälle, palvo 12. Joo, saattaa vähän
2: kiroilet seuraavana päivänä.
1: Joo, just näin.
2: Miksi mä en mennyt aikaisemmin?
1: Mut se kuuluu siihen aikuisen
2: niin
1: aloon.
2: Niin kuuluu. Tehdä valintoja, jos sä teet lapsena tyhmiä valintoja, niin myös aikuisena. Ne on vaan erilaisia.
1: On. Ja edelleen niin kuin sama niin kuin ilmiö elää. Kantapään kautta oppiminen. Semmoinen, että okei, jos ei muuta, niin sit sä kärsit ja sit sä opit sen myötä. Mut jumman kautta oli vapautunut fiilis siis. Kun mä istuin eilen 11:30 sohvalla katsomassa vielä Netflixiä, niin mulla oli siis ihan semmoinen fiilis, kun mä olisin vapautunut jostain 30 vuoden kahleista sen jälkeen. Mä olin vaan, wow, mä voin tehdä tämän täysin itse.
2: No arvaa, mitä mä tein eilen aamulla. Kello oli silloin 7, niin ennen kuin olin syönyt aamiaista, niin arvaa, mitä mä söin.
1: No?
2: Karkki.
1: Älä viittoo. Nikko!
2: Mieti.
1: Äijä elää!
2: Eikä kukaan tullut sanoa, että hei, aamiainen pitää syödä ensiksi. Mä olin näin. Taidanpa syödä karkki. Sen jälkeen vasta aamiainen.
1: Oikeasti tää on just se mentaliteetti. Mä suosittelen kaikkia teille, että kello on hirveästi vastuuta ja stressiä ja kaikkea muuta, niin tehkää tänään jotain normista poikkeavaa. Jotain, mitä te suoraan itse haluatte.
2: Olkaa rebel.
1: Joo, kukaan ei voi sanoa teille vastaan. Olkaa ihanaa tää meidän rebel. Palvokaa 12:30 ja syökää aamulla karkki.
2: Tosi raju.

0: Kyllä mä sanoin, että meitä on moneen junaan, että jos me täällä huudetaan Energy kesäaamussa elämä kaunis, ja sitten Swedish House Mafia lykkeli, jonka biisinkin nimi on Happiness is so sad.
1: Niin siis, että et on niin surullinen, että onnellisuuskin on surullista, niin silloin tietää, että okei.
0: Toi varmaan tulee kyllä kasvamaan Suomessa isoksi biisiksi, mä veikkaan. Me löydetään tälleen niin kuin ennen lokakuuta ja marraskuuta pikkukaamoksesta, niin jotain ihanaa, mihin toi kappale puhuttelee. Mutta kyllä sitten tää niin kuin melkein jopa naurattaa, että miten hanurilla nämä asiat voi myös olla. Jos äsken otin, että happiness is so sad, niin kyllä on niin sad tämä viesti, minkä meidän kuulija Sannakin laittaa tänne. Me puhuttiin tuossa jokin aika sitten Nikon kanssa siis niin kuin ihmisten olettamuksista ammatteihin liittyen. Mm. Että meistä musta tuntuu radiojuontaja, niin oletetaan, että me tiedetään musiikista kaikki.
1: Ja sit sä puhut.
0: Ja mä puhun, ja ehkä veemäisin. No kun sä oot tommonen, tiedät sä hauska heini. Mikä, heitä joku vitsi. Joo, ja niitä tulee.
1: Heillä on stand-up-komikko.
0: Joo, jeep. Ei täällä aamussakaan kukaan näiden jutuille naura, niin mites muuten. Mut sit mä väitän, että kyllä niin kuin tässä kaikessa veemäisyydessä, niin kyllä meidän kuulija Sanna, niin hän veti silleen 100 kertaa pidemmän korre.
2: Huomenta sinne studioon. Mä tein aikanaan siivoojan hommia useita vuosia. Ja edelleenkin mä saan kuulla siitä, että hei Sanna, että sä varmaan siivoot tämän, että kun sä oot niin hyvä siinä ja sulla on sitä siivoojan kokemusta.
0: Jumakautta.
2: Mun Excellä oli 40-vuotiaat ja oltiin juhlimassa hänen nelivanhenemistaan. Niin hänen äitinsä tuli vielä illalla sanomaan, että sä varmaan Sanna hoidat sitten tämän juhlapaikan siivoamisen, kun sulla on siitä sitä kokemusta. Ihan kuin yhtäkkiä kaikilta ihmisiltä katosi sellainen taito ottaa moppi käteen tai tiskata.
1: Toi on muuten totta. Toi oli hyvä niin kuin Kela silleen, että kyllähän kaikki osaa siivota.
0: No nimenomaan.
1: Niin silleen, että vaikka toinen tekisi sitä työkseen, niin millä tavalla se on silleen, että sen pitää se hoitaa.
0: On.
1: Sä paitsi tossa mä kuulin, tossa oli kaksi asiaa, särähti korvaan. Puoliso on ihan käyttää tätä toista ja se on se, että sä oot niin hyvä siinä. Siis mua ärsyttää
0: toi
1: se.
0: Pahala.
1: Koska toihan on manipulointia.
0: Niin on,
1: toi on manipulointia, koska sit sä oot silleen, no kai mä sitten, jos mä oikeesti on niin hyvä, niin voin tän tehdä.
0: Joo, siinä annetaan jotenkin olettaa, että tää on mulle helpompaa ja vähempi vaiva sen takia, että mä olen mukaan jotenkin hirveän hyvä tässä asiassa. Ja sit kyllä mä sanon toi, että kyllä se vähän ylipäätänsä särähtää tolleen, että anoppi tulee vittuilemaan sulle synttärin jälkeen, kun sähän oot niin hyvä siivoamaan. Että kyllä Sanna paljon tsemppiä. Se on ehkä ihan hyvä, että hänkin olisi sitten vaikea. Ja niille kaikille, ketkä on keikkalippuja tänään odottanut, niin ottakaa.

0: sataa soita studioa. Ja tältä aamulta sitä biisiä ei ole vielä tullut, mutta tossa kohta Alisa Syrjä on tulossa ja...
1: Ja olettaisin, että tässä niinku 40 minsa sisään, koska mehän lähdetään pois täältä, että...
0: Joo.
1: Täällä olisi liput annettavana.
0: Voidaan sanoa kyllä, että ehkä pienempikin aikamäärä riittää siihen, että jos sä oot 10 minuutin päästä duunissa, niin voi olla, että silti et osallistumaan tähän. Niin kuin sanottu, Alisa Syrjä tulos kohta sitä ennen ehkä jotain, mutta muista bongata Benjaminin Grosso ja soittaa 092.
1: Ai, jos sä oot nyt menossa duuniin, niin en tiedä, kannattaako sun kuitenkin jäädä autoon menoon.
0: Saattaa olla, bro.
2: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092-600-500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only. Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
3: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppei realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Tänä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: viskat repsahtaa studiossa, kun nousee ja sen kanssa päätyökkää niin kovaa tahtia. Hei, se on Energy Aamu täällä ja kukas kaveri se tässä soikaa? Tämä oli Benjamin Cross.
1: Oli. Me ei pystytä sitä niinku moshausta tukalla tekemään, mutta niska voi kyllä liikkua sun kanssa.
0: Joo, vähän köykäisesti kyllä sekin. Joo. Mutta kun meillä oli tässä äsken käsky, että kun tuo kaveri soi, niin silloin pitää ottaa puhelin ja soittaa tänne studioon 092-600-500 tämän viikon ajan samoin kuin iltapäivässä. Niin kyllähän täällä jengi muun muassa työtä käskettyä. Sini, ootko linjoilla vielä huomenta?
2: Huomenta, kyllä.
1: Joo, mitäs Hyvinkäälle?
2: No, aurinko paistaa ja on ihan hyvä keli.
0: Okei, okay. On. Mites viikonloppu sui? Oliko mukavaa vai olisiko voinut
2: no, oli joo, meillä oli mun äidin syntymäpäivät ja ihan hyvin meni.
0: Okei. Okay. No. Tuliko ostettu lahja vai jos voitat liput Benjaminin Grosson keikalle, niin onko tämä niin myöhäislahja mutsille sitten tota lähteä no. mukana veikkausareenalle?
2: No mä meinasin, että ne ihan juhlien järjestäminen, kun mä järjestin ne, niin että ne olisi ihan lahja itsessään, mutta että ajattelin tyttären nyt tällä yllättää.
0: Okei, loistavaa. Onko
2: hän
0: kova
2: fani? Hän on kova Benjamin fani, niin tota.
0: No niin. Eli liput meni hyvään osoitteeseen siinä vaiheessa. Ootko pitkään metsästänyt biisiä vai tuliko tämä vaan just sattumalta kohdalle, että no pitää kokeilla?
2: No sattumat tuli joo kyllä, että sattumat olin tässä puhelimen ääressä, niin nyt mä ajattelin, että mä kokeilen kerrankin, kun yleensä mitään koskaan voita.
0: Se on hyvä, kun kokeilit sinne, koska mä veikkaan, että loppuviikkoa kohden, niin mitä enemmän tämä kisa jää jengille mieleen, niin meillä on taas niitä oikein lippuhaita, ketkä on silloin 6.30 jo ensimmäisen kerran kuulolla, että milloin se show oikein alkaakaan, niin sattumalle kyllä. Oli vielä tänään tilaa, ja kyllä se näin sinne on, että...
1: Laitetaan ihmeessä
0: sulle. Onneksi olkoon!
2: Yes, kiitos! Kiitos paljon. Tämä on hieno voitto.
1: Kyllähän sunkin pitää päästä nauttimaan. Sä järjestät synttäreitä ja sä viet tyttären tänne ja ai.
2: Kyllä. Tämä on hieno voitto. Kiitos paljon.
0: Nyt on Sini aika juhlia. Hyvä. Tästä on kiva aloittaa viikko ja meidän kilpailuviikko kanssa. Mä sanon kaikille muille Energy-läisille, että täällä lippuja jaetaan pitkin viikkoa. Sini, oota siellä ihan pikku hetki, mutta kaikille muille infoks.
1: Iltapäivä jakaa.
0: Me jaetaan huomenna keskiviikkona torstaina. Kohti viikonloppuun, niin lisää lippuja täällä, kun Benjamin Grosso soi, niin soita se tänne 092-600-500.

0: Lil Nas X, Star Walkingia tässä ja kohta Adela Ain't in LA, 9.35 kellossa ja tuttu kaljupää täällä, Lehmonen nousi aina.
1: Tämähän on League of Legends pelistä tämä biisi, tunnarista.
0: Niin on, mä oon yllättynyt, että jopa tässä meidän tietokoneella ei lue pelkästään niin. Lil Nas X Star Walking, vaan League of Legends World's Anthem.
1: Joo.
0: Jumaan kautta, painetta on isolla tällä hetkellä.
1: On varmaan tehnyt hyvän diilin, sitä pelaa nimittäin aika moni.
0: Niin onks muuten niinku nykyään tälleen pelimiehenä, kun äijä on, niin eikö nykyään enemmän ja enemmän siis ole kaiken maailman konsertteja pelimaailmoissa ja yhdistetä siis niinku näitä musiikkia. Mulle niinku kovin juttu aina ollut joku GTA Radio, mikä on mun mielestä ihan silleen niinku legenda-asemassa ja videopelissä. Mutta nämähän niinku nää yhteistyöt artistien kanssa vaan syventyy.
1: Ja koko ajan niinku keksitään kaikkea uutta, koska Fortnitehän esimerkiksi on pitänyt sen Eminemin ja Travis Scottin kanssa keikan. Niinku, että sä voit katsoa siellä sitä keikkaa, mikä on siis nerokas tietenkin. Saadaan uutta sukupolvea taas niinku musiikin pariin. Ja sitten täytyy sen verran sanoa, että huhuiltu on, että kun uusi GTA ilmestyi nyt sit marraskuussa 19. päivä, että siellä julkaistaisi myös niinku ihan oikea albumi tämmöisessä niinku just radiokanavassa ja se oikeasti myös julkaistaan.
0: Ei vitsi,
1: niin se on aika niinku erikoinen.
0: Suomessa niinku ei meillä vissi ihan sikana noita megaisoja pelistudioita, mutta totta kai nyt täällä tunnetaan kaiken maailman Angry Birdsit ja muut. Niin olisi nyt mun mielestä hienoa, että täälläkin sit pystyttäisiin jotenkin yhdistämään sitä fiilistä siihen, että miten me saadaan Suomi-musaa maailmalle. Niin.
1: Meillähän on tehty yksi.
0: Onko?
1: Joo, Max Payne videopeli tai tietokonepeli alun perin, niin siinä ne roistot vihelteli tiettyä kappaletta ja sitten siinä soi myös tunnari. Ja tämä bändihän oli Poets of the Fall.
0: Onko näin?
1: Ja se tuli vähän silleen niin kuin maailmantietoisuuteenkin myös sen videopelin takia.
0: No niin, siitä muuta sitten kuin seuraavaa. Mikä se tämän pelin nimi oli? Oliko Max Payne?
1: Se oli Max Payne.
0: No sinne seuraavaan sitten. Tutumpaa Suomi-rallia. Niin.

0: Edelleen. 20 kello näyttää kybä. Se olisi kuinkaan Mirella ja Lauri Haavat, ketkä nextii sit täällä. Ja Damiano Davidkin ottaa tilaa sen jälkeen. Hei, huomenta Energyltä.
1: Oikein hyvää huomenta. Mua kiinnostaa Mäntyharjun tilanne tällä hetkellä.
0: Älä vitti, lähellä sydäntä.
1: Mäntyharju on tänään aamulla ollut mun mielessä. Koska mä toivon, että jos joku on nyt kuulolla Mäntyharjulla, niin mä haluan tietää, että onko tätä karkulaista saatu kiinni.
0: 050501719 Mäntyharjulaiset.
1: Siellä on siis lähes ihmisen kokoinen tämmönen asia, pinkoo vapaana. Niin mä haluaisin tietää, että onko se siellä vielä?
0: Oi jumakautta, nyt tää kuulostaa jo aika pahalta Mäntyharjulaiset. Nyt ovet lukkoon ja ikkunat kiinni. Otetaan tilanneraporttia kohta paikan päältä, mitä on oikein käynyt.
2: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
3: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
6: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Energy Fresh.
17: Yksi soittolista.
16: Kaikki parhaat artistit.
18: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
17: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
18: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta.
16: Energy. Hit music only.

0: Jamme ja David Tyler Nile Rodgers yhdessä tässä. Kochan Mendesiin ja sit me häippästään, mut vielä me ei häippästä studiosta, vaan me häippästään. Mikä se oli?
1: Mäntyharjulle.
0: Muistin, let's go.
1: Mua kiinnostaa Mäntyharjun tilanne. Eilen illalla luin uutisia, sitten aamulla heräsin, niin ekana, kun mä avasin silmät, mä olin silleen, että hitto, miten siellä Mäntyharjulla on nyt asiat?
0: Voi, mitenköhän ne on herännyt uuteen viikkoon Mäntyharjussa? Kyllä ei ole niinku suuri sydän kyllä tästä ohus selvästi.
1: No siellä on, kato, lähes ihmisen mittainen lintu juoksee vapaana.
0: Oikeesti?
1: Emu. Tiedätkö, mikä on
0: oikeesti? Emu?
1: Emu?
0: Eikö ne ole jossain Australiassa vai mistä ne tulee?
1: Siis strutsin näköinen,
0: joo,
1: valtava.
0: Joo. Miten heillä?
1: Semmoinen dinosauruksen jaloilla painelee siellä.
0: Todellakin. Mitähän niin kuin, me ei pitäisi olla mitään lähisukulaistakaan tietysti Suomessa, niin mistä ne nyt emu on pierassut sinne?
1: No
0: Jeesus.
1: Se on varmaan lähtenyt. Mä veikkaan, että se on jostain kotieläintilalta.
0: No ihan varmasti. Pakkohan se olla.
1: Joo, siellä on Facebook-ryhmässä Mäntyharjulla nyt ihmiset bongailee ja täällä on
0: onks löytynyt?
1: Tilaa pitävä Heidi Haajanen. Tämä on tämmönen lauantaina tarhaoloista. Se on saanut tarpeekseen ja lähtenyt emu. Ja tiedätkö, sen perässä hän juosta. Tiedätkö sä, kuinka lujaa se juoksi? Sehän on ihan semmoinen, se vetää kahden jalan silleen täysin.
0: Todellakin, ja eikö ne siis, se jos se tulee, tiedät, että se mono edellä suopäin, niin se on aikamoinen dropkikki, mikä sieltä tulee, että siinä jää UFC-ukot kakkoseksi.
1: Että ei kannata lähteä ehkä takaa niin kuin jahtaa, sehän jäät kakkoseksi siinä. Linnuille voi kuulemma leipää ja salattia antaa, että
0: en mä kyllä, mä oon aina miettinyt näitä ihmisiä, jotka jotenkin vapaaehtoisesti haluaa lähestyä niin kuin villieläimiä, vaikka mä en tiedä, voiko emu sanoa villieläimeksi Suomen luonnossa. Mutta silti, että kyllä mä tiedän, että
1: on se villi.
0: Jos on ihan sama kuin jos se on ihmisen kokoinen. Se sä voit sanoa mulle, niin, että se on kasvissyöjä. Sä voit sanoa mulle, että se on rauhallinen. Sä voit sanoa, että joo, se on koulutettu ja mitä hätää. Mä en mene yhdenkään salaatti kerrankaan lähesty sitä.
1: Se on silti niin kuin tämmönen muinaisjäänne jostain esihistoriasta, koska mä syötin tämmöistä emua viime kesänä. Ja mä tein sen ulkomailla tämmöisessä kotieläin tilassa ja sille annettiin auringonkukan siemeniä. Ja sitten ne annettiin ne siemenet niinku tässä silleen kämmenellä. Ja se taitavasti valtavalla kaulallaan se niinku nokkasee ne siitä ja heittää ne suuhun, eli taittaa sen niinku kaulan ympäri ja sitten niinku nielasee. Mutta se pitää semmoista dinosaurusääntä, että semmoista. Se on tosi pelottava. Se tulee täältä syvältä jostain kurkusta semmoinen.
0: Vitsi, mä vaan niinku toivon, että nyt päästään käyttää tämän mahiksi hyväksi, koska meillä on niinku pitkät perinteet Suomessa sille, että kun jotain tapahtuu eläimen kanssa, niin me omitaan se itsellemme. Koko meidän futismaajoukkue on sillä, että yksi huuhkaja laskeutushammari sinne niinku ylätolpan päälle.
1: Just näin, niin se on meidän futismaajoukkue on huuhkajat.
0: Niin nyt kaikki
1: mikä sportti, laji?
0: Joo, mäntyharjulaiset. Pesis. Kuka haluaa olla mäntyharjuemut?
1: Olisiko pesis joukkue?
0: On, ja eikö toi siis lentopallomaajoukkue, nehän on pitkään vähän etsinyt nimeä, kun ne saa sen jonkun veljet, mistä ne pelaajat ei ollut oikein tyytyväisiä. Niin meillä on jo huuhkajat, lentopallomaajoukkue, eilen voitteli pelejä kanssa, Serbia kanssa.
1: Meillä on susijengi.
0: Niin, olisiko lentopallolaiset? Mites emut?
1: Emut.
0: Se ei kyllä herättä pelkoa silleen kauheasti, mutta eipä se huuhkajakaan ollut mikään semmoinen.
1: No yleensä huutaa sitä ääntä, mitä ne pitää.
0: Oh my god. Ja näet sä semmoista jotkut trälläkät, mitkä on semmoista emukaulat. Ui vitsi, tässä on mahdollisuuksia. Nyt mäntyharjulaiset, homma haltuu, emut messiin. Shawn Mendes tästä, mutta me sanotaan moi moi. Huomenna taas täällä.
1: Mitä se oli? Kello 7.
0: 7. Hyvä, moi moi.

0: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Isä.
5: Niin?
4: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi.
4: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
4: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä.
4: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
16: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

Energin päivä. Non-stop. Kaikki parhaat hitit. Energy.

0: hitit.
1: Energy.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Oppei realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Mmm, maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
8: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
17: Saarioinen, valmista tuli.

0: hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkaus. Ja Empi, pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus
11: 1. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
16: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
20: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: No niin, Marja.
11: Moi.
10: Sinullako hajosi siis auto?
11: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
10: Ja treenasit kielitaitoa.
11: Claro.
10: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: hitit.
1: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva. Joo.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Jossa Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Järbori! Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Kiilisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger, Energy maanantai-iltapäivään. Hei, DJ Gochami, Chico ja Isaac Eliotin sinfoniaa heti seuraavana täällä Energyllä. Allu täällä studiossa tosiaan poikkeuksellisesti yksin, koska Riikka, mun juontapari Riikka, se lomailee tämän viikon ja mä oon nyt sit tosiaan koko viikon täällä yksin. Mikä on outo? Mutta eikä tästä selvitä. Hei, lippui pistetään jakoon tänäänkin. Haluutsä lähteä Benjamin Ingrosson keikalle? Tää keikka on 28. päivä lokakuuta, eli ensi kuun 28. päivä. Heti kun sä kuulet tässä lähetyksessä Benjamin Ingrosson Look Who's Laughing Now, niin silloin kannattaa avata puhelinta käteen ja rimpautella mulle 0-2-600-500. Meinaa eka soittelija nappaa itsellensä kaksi tikettiä tuonne Benjamin Ingrosson keikalla. Tää voi tosiaan tulla ihan minä hetkenä tahansa. Eli heti kun toi biisi soi, niin koodii tänne päin. Hei, viikonloppuna saatiin myös vauva-uutisia. Eräs vahvasti Energyllä soiva artisti on tullut äidiksi. Mä kerron kohta, että kuka on kyseessä. Tässä on Michiko.

fantasiaa. Isak Elitin Sinfonia Energyn iltapäivää. Ja hei, please, laita mulle viestiä WhatsAppissa 050 500 1719, koska mä oon siis tosiaan yksin täällä studiossa. Ja onhan tää nyt vähän erilaista ja outoakin jopa, kun Riikka lomailee. Niin vaan tulee viestiä vaan. Allu täällä, hei, sun seurana, kivaa uutta viikkoa. Ja voitais kohta kurkkaa vähän viraaleita, eli ajankohtaisia musakautta viihdeuutisjuttuja. Justin Bieber on tehnyt eilen IG-postauksen, ja tässä on nyt kuule sitten niin kuin oikein merkkipäivä, hieno merkkipäivä hänellä ja hänen vaimollansa. Mä kerron kohta, mistä on kyse. Lisäksi me saatiin viikonloppuna vauva-uutisia. Ja tää tuli oikeesti puskan takaa. Kuka Energyllä vahvasti soiva artisti on saanut lapsen? Mä kerron sulle kohta, kuunnellaan aika pari biisiä. Benson Boonin In The Stars. Tosi diippi biisi. Tää on omistettu Benson Boonin mummolle, edesmenneelle mummolle. Lisäksi Zara Larssonia. Euro Summer tulos. Energy Lasso.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeen realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne!
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

tänään ei juoruilla, vaan tänään puhutaan pelkästään posista. Ainakin näissä viraaliosioissa meinaa Lady Gaga on saanut lapsen. Asiasta uutisoi useat ulkomaiset mediat, kuten Page Six ja People Magazine. Tosin nämä lehdet on aika silleen 7 päivää osastoon, mutta kuitenkin luotetaan nyt siihen. Ylekin tästä on tehnyt meinaa jutun. People-lehden mukaan vauva on yhdysvaltalaismuusikon ja hänen puolisonsa Michael Polanskin ensimmäinen yhteinen lapsi. Asiasta ensimmäisenä uutisoinen Page Sixin tiedossa ei ole vielä toistaiseksi lapsen nimeä, sukupuolta tai syntymäpäivää, mutta lehti kuitenkin uutisoi, että kolmihenkinen perhe on nähty ulkoilemassa yhdessä Pohjois-Kaliforniassa. Lady Gaga on 40-vuotias ja on jo aiemmin julkisuudessa kertonut odottavansa innolla äidiksi tulemista. Ja siis Justin Bieber ja Hailey Bieber vietti muuten eilen hääpäivää. Se oli muuten 8. hääpäivää. Justin jakoi myöskin yhteiskuvan omaan IG:seensä tästä. Ja siellä oli myöskin teksti sitten, missä Justin sanoi, että 8 vuotta kohti ikuisuutta. Uusia alkuja. Rakastan sinua, kulta. Hyvää vuosipäivää.

0: On tää kyllä himmeä biisi. My Body Isn't Ready Somberilta Energy maanantai-iltapäivään. Hei, tsemppii sinne sun uuteen viikkoon. Allu studiossa yksin. Joo, Riikka lomailee nyt tämän viikon tosta. Hei, oli tullut tossa äsken WhatsAppiin kysellä, että kai täällä on kuitenkin hittivelhos 500 tänään jaossa. Niin se on siis todellakin on vajaa tunti siihen. About 15-20 paikkeilla pääset soittelemaan ja ehkä myös nostamaan pankkitilin painetta, jos tommonen viisunttinen hei kiinnostelee. Mä olin käynyt tuossa kaupassa, ruokakaupassa pari viikkoa sitten viikonloppuna, ja mä jouduin tahtomattani ihan supernoloon tilanteeseen. Mulle tehtiin siis ansa. Ja tää ansa on oikeesti 100% semmonen, mitä mä en pystynyt mitenkään väistää. Ja mun mielestä tän ansan kautta meidän kaikkien pitäisi lähteä soveltaa tällaista uutta etikettiä. Mikä tää ansa oikein on? Tää on semmonen ansa, mihin säkin oot ihan 100 varmasti joskus joutunut. Tahtomattas. Tai voihan se olla, että joku tänne haluukin, mutta mä kerron kohta. Kuunnellaan eka Alisa Syrjän, sen piti olla minä ja Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Ja sen jälkeen mä kerron, että mikä tää ansa on.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Taylor Swiftin Elizabeth Taylor Energy maanantai-iltapäivään. American Girls Harry Styles ja Tove Loon To Die For. Näin sä tuut kuulee tossa vielä ennen kello 3. Mä tos pari viikkoa sitten jouduin aika tiukkaan ansaan, siis täysin tahtomattani. Ja totta kai mä kerroin tästä heti ensimmäisenä Riikalle.
1: Energy. Iltapäivä.
0: Mä olin Prismassa. Joo. Ja mä aloitan yleensä niinku sieltä elektroniikka-osastolta. Mä tuun siltä puolelta sisään ja se on vaan semmoinen niinku vanha tapa, mikä mulla on jäänyt. Mä menen niinku kattoo.
2: Kiva käydä ihastelemaan.
0: Niin, vähän kattele pelejä jotain tollasta.
2: Joo, mä menen meikki-osastolle.
0: No näin, just näin. Et sä, no on mun meikkejä sit, niin, mitä mä kattelen. Joo. Siellä.
2: Ja
0: mä menin siihen niinku osastolle ja kattelin siinä pelejä ja yhtäkkiä mun sieraimeen tulee semmoinen niinku pistävä haju.
2: Pistävä haju.
0: Joo. Ja mä tajusin, että nyt on paha pieru. Ei oma, vaan joku. Joku tyyppi on tullut tähän mun läheisyyteen ja päästänyt ihan kauhean leijan. Ja katsoin sit siihen viereen, niin siinä oli semmoinen pikkupoika. Ja se siis ihan kauhean leijan päästi. Ja siinä hetkessä, kun se tuli mun sieraimeen se haju, niin tää pikkupoika otti jalat alle ja lähti pois.
2: Ja se haju jäi siihen.
0: Haju jäi. Se ei lähde siitä helpo.
2: Mun ympärilleen.
0: Niin, se pyörii siinä mun ympärillä. Ja tää on se tilanne, missä sä vaan niinku rukoilet, että please, toivottavasti tähän ei tuu ketään.
2: Totta
0: koska kaikki kelaa,
2: tulee.
0: Kaikki kelaa, että se on. Ja totta kai sieltä tulee sit jotain niinku nuoria naisia,
2: no,
0: jotka on just ostoksilla. Ja sit he tulee niinku siihen. Ja mä näin niinku heidän naamasta.
2: Se kattoo sua.
0: Että se tunkeutui heidänkin sieraimiin se haju. Ja he niinku ajatteli, että se on minä. Mut mitä mä voin tehdä tollasessa tilanteessa?
2: Et oikein mitään,
0: en mä voi mennä selittelemään.
2: Jos sä olet selittelemään, sit he ainakin niin ajattelee, että se oot sinä.
0: No kun tää.
2: Sun täytyy vaan tyytyä kohtaloon.
0: Mut tää on just se, että niinku tietyllä tavalla, että jos mä oisin se pikku. Mä mietin, että voisiko tähän kehittää jonkun uuden käytösetiketin.
2: Niin.
0: Että jos sä meet päästelee tommosia leijoja, niin pitäisikö sun ilmoittaa, että anteeksi, että mä jätin sut ansaan tai jotain?
2: Kyllä, niin. Eihän ole osannut nyt ajatella sitä noin pitkään.
0: No ei tietenkään
2: pikku poika. Kato, kun mä en usko, että mä joutuisin ikinä tommoseen tilanteeseen, että ainakaan kauhean helposti.
0: Mihin?
2: Vaikka kuule päästäisinkin paukuun keskellä ruokakauppaa. Ei sitä hirveän.
0: Mä voin kuvitella
2: sun.
0: Uusi talo päästelevät paukkuja.
2: Ei, siellä mua tulisi kovin moni syyttelee, että mitä toi hieno neiti tuolla
0: niin tää on
2: päästelee.
0: Joo, eiku toihan on pretty privilege.
2: Sittenhän se yleensä on se nainen siellä,
0: niin
2: kun häntä ei epäile kukaan.
0: Todellisuus.
2: Mä paljastan, että kyllä se usein on se baarin kaunein nainen, joka siellä tanssilattialla päästää.
0: Niin on, ja sit mä rupesin miettimään, että kun nämä nuoret naiset oli kuitenkin aika lähellä sitä pikkupoikaa, niin mitä jos ne olikin ne?
2: Ehkä he olikin.
0: Niin, eli pikkupoika olikin.
2: Se osata olla vähän possuja välillä kanssa.
0: Kiitos kun paljastit tämän. En niinku olisi ikin uskonut, että säkin päästelet niitä salaa, mutta se tuli tässä selväksi.

0: Suveluun to Die for Energy maanantai-iltapäivään. Ja semmonen puolisen tuntia vähän vajaa, niin täällä olisi viishunttinen tarjolla hittivelhossa. Tänäänkin siis jaetaan fyrkkaa, vaikka mä oon täällä yksin. Allu siis studiossa, Riikka lomailee. Ja siis ihan crazy juttu oikeesti. Nyt on keksitty tapa käydä töissä ilman, että käydään töissä. Sä voit makaa ihan vaan kotona ja nyt joku varmaan miettii, että onhan tommonen tapa ollut jo aikaisemminkin keksittynä. Se on ihan totta, mutta mä en puhu nyt mistään jalkakuvien myymisestä tai ylipäätänsäkään tämmöisistä niinku perinteisistä jutuista, vaan tää on nyt jotain ihan uusinta uutta ja mä oon ainakin itse ihan super vaikuttunut. Miten on mahdollista, että sä nukut kotona ja sä teet samaa aikaa rahaa? Siis mä kerron kohta mikä juttu. Tää on nyt oikeesti osastoa, mikä sun pitää kuulla. Oota kun sä kuulet tän jutun. Kuunnellaan eka Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika. Hei, heti seuraavana tossa sun maanantai-iltapäivään. 3 jälkeen tulossa ja sitten Jason Derulo. One to want me Energyl.
1: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hittivelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092-600-500. Energyn hittivelho.
2: Energy. 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Isä.
17: Niin?
16: Ei kun unohda.
18: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Jason Derulo One to Want Me Energy maanantai-iltapäivää. Ja jos 5 hunttinen eli 500 euroa kiinnostelee, niin ei mene pitkään. Semmoinen 6 minuuttia, niin mä avaan tää linjat 092-600-500, hypätään hittivelhoon. Ja sulle on mahdollisuus napauttaa tosta sun pankkitilille 500 jo tänään. Mieti sitä. Hei, Allu täällä poikkeuksellisesti yksin. Adelaa Eininen lei heti seuraavana Temper Cityn Self-Awareia. Ja nyt on sit keksitty tapa käydä töissä ilman, että käydään töissä. Voit makaa muuten ihan vaan kotona. Ja nyt totta kai joo, tämmösiä tapoja on ollut jo aikaisemminkin. Voidaan sitä myydä vaikka omiin jalkakuviaan tai tehdä OnlyFansia tai ihan mitä vaan. Mutta tää on nyt jotain ihan muuta. Ja mä oon ainakin itse ihan siis super vaikuttunut. Yhdysvalloissa on tullut markkinoille nyt tässä ihan vastikään tämmönen Teslan automaattinen auto. Siinä ei ole siis rattia ollenkaan. Se toimii ihan automaattisesti siellä. Ja nää on nyt mennyt taksikäyttöön siellä. Ja mä näinkin jonkun videon. Suomalaiset kundit oli Texasissa, tuli TikTokissa vastaan ja siellä ne oli automaattisen auton kyydissä. Se auto ajeli ihan itsestään siellä. Mieti tilanne. Siis tää auto maksaa $25,000. Eli euroissa alle 25,000 euroa. Sä ostat tommosen auton, sä meet kotona nukkumaan, se auto painaa siellä koko yön duunia sulle, tekee sulle fyrkkaa, ajelee siis asiakkaita, toimii taksina. Ja aamulla sä heräät ja se auto on siinä parkissa ja se on tehnyt työt sun puolesta. Siis tämähän on ihan käsittämätön juttu. Siis mä oon ihan silleen, että hey, shut up and take my money.

0: Temper City ja Self Aware Energyn iltapäivään. Se on Allu studiossa ja poikkeuksellisesti yksin, koska Riikka lomailee. Vitsi, pääsispä itsekin lomalle. No hei, täällä on 500 pöydällä ja tuolla 500 sä voisit esimerkiksi lähteä lomalle. Äkki lähtöi, niitähän mä oon toskaan ainakin katsellut. En mä nyt ole kyllä mihinkään lähössä, mutta esimerkiksi Kreikkaan pääsis 100 edestakas ja suoria lentoja. Et esimerkiksi sinä ja friendis 2 huntilla edestakas. Tai voihan tämän rahan käyttää ihan just niin kuin itse haluaa, vaikka maksaa laskuja. Rehellisesti mä luulen, että menisi omiin klarnoihin tää 500, mutta mitä sä tekisit sillä? 092600. Se oli kyllä niin väärä nappi, mutta ehkä nappia pääsee sit painaa siinä vaiheessa, jos joku nyt nappaa täältä sen 5-huntisen. Niin 092600500. Se on tää meidän studiolinjan numero. Ota puhelin käteen, soita mulle nyt. 092600500. Jos sua kiinnostaa ylimääräinen 5-huntinen, niin ota samanteen luuria käteen ja soita tänne. Mä tuun paljastaa tässäkin kohtaa nyt 2 klippiä, niin kuin me ollaan yleensä Riikan kanssa tässä tehty. Eli tunnistellaan 5 klippejä ja 2 ekaa klippiä, mitkä sä tuut kuulemaan, kun sä tänne soitat, niin ne on nää. Tunnistat sä ton, soita. Sitten kun sä tunnistat sen, kerrot mulle biisin nimen, niin mä soitan sulle tämmösen. Saman tien koodii tänne päin 092600500. Martin Garrixin Repeat It, Justin Bieberin Beauty and the Beat. Ja sen jälkeen työnnetään sulle painetta pankkitilille. Soita nyt.
1: Bongaa tällä viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092600500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1.5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon 1.5 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
1: tarttuu. Mira on vaihtamassa autoa.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima.

0: Kyllähän tämä toimii edelleen Justin Bieber ja Nicki Minajin kanssa Beauty and the Beat Energyllä, kun kello näyttää 15.26, minttuu maailmaan mun kohta ja Post Malonein Circlesia, mutta nyt 500 pyrkkaa. Let's go!
1: Nyt se alkaa! Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Moro, kuka siellä?
2: Marko.
0: Moro Marko, mitä ukko?
2: Ei mitään erikoista. Pyrittömatkalla himaa.
0: Raha mielessä?
2: Totta kai.
0: Mitäs jos sä 500 sen tästä voittasit, niin mitä sä sillä tekisit?
2: No varmaankin reissaamiseen, tässä olisi kun se olisi tiedossa.
0: Onko se ihan ulkomaan reissu?
2: Juu, kyllä.
0: Joo. En mä ajatellutkaan, että Kouvolaan lähdetään sieltä. Toisaalta voihan sieltä Kouvolaakin lähteä. Hei, mulla on täällä 10 biisiklippiä sulle, ja sun tehtävä on, Marko, tunnistaa nämä biisit. Eli biisin nimeä haetaan, ja nämä on 2 sekunnin mittaisia klippejä, sulla on 5 sekuntia aikaa vastata aina per biisiklippi. Ja mennään yksi kerrallaan tosta, jos sä nämä kaikki tunnistat, niin 500 on sun.
2: Juu.
0: Otetaan eka, se tulee täältä.
2: Ei, nyt kyllä kosahti.
0: Kosahtiks heti?
2: Joo.
0: Oh shit! Okei, hei. No eihän siinä. Joskus käy näinkin.
2: Juu, kyllä. Ei voi mitään.
0: Ei voi mitään. Ota selvää tosta, mikä toi biisi on, koska järkkä pysyy ihan samana niin kauan, kunnes tää rivi tästä ratkee.
2: Juu,
0: kiitti sulle ja tsemppii sinne.
2: Kiitos samoin.
0: Nyt jäi kyllä sen verran piippuun, että mä teen poikkeuksen. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut, mutta mä otan toisen soittajan. Halo, kuka siellä?
3: Lari tän.
0: Moro, kuka?
3: Lari.
0: Lari, moro. Mitä Lari?
3: Ei mitään.
0: Onko raha mielessä?
3: Kyllä se olisi.
0: Mitä sä tekisit 500-sel?
3: Laittaisin varmaan säästöä.
0: Oho, kova. Sä oot kova säästää.
3: No ei mennyt kovin kovaa, mutta sitten varmaan säästöä.
0: Niin, nyt voisi vaikka vähän säästellä. Lähdetään tykittää. Eka klippi tulee täältä. Let's go!
1: Taikuus hyväksytty.
0: Loistoo. Eka on takana päin, otetaan toka saman tien.
3: Another life.
0: Ei oo valitettavasti another life. Kiitti silti.
1: Energyn hittivelho.

Post Malone in Circles Energyn iltapäivään. Oot sä oversharaaja, eli ylijakaja? Et sä niinku ylijaat jopa vähän ehkä liiankin henkilökohtaisia asioita tai asioita, mitkä ei välttämättä kuulu kaikkeen korviin. Mulla on täällä käsi pystyssä, guilty ihan täysin. Mä teen tätä tosi paljon mä tykkään ihmisistä, jotka oversharaa asioita. Mut on olemassa silti juttuja, mitä ei välttämättä kannattaisi kertoa. Esimerkiksi ensimmäisillä dateilla. Oota, kun sä kuulet, mitä Riikan deittikumppani oli kertonut Riikalle ihan ekoilla treffeillä. Siis niillä dateilla, milloin sun pitäisi tehdä tää vaikutus, sen ensivaikutelma me kaikki tiedetään, se voi tehdä vain ja ainoastaan kerran. Tätä sä et sano. Mikä on jotain sellaista, mikä on saanut mut tällä tavalla järkyttymään, ja Riikkakin järkytty tästä, niin kuunnellaan Ariana Granden Hate That I Made You Love Me. Sekä Alex Warren ja Ordinary. Ja sen jälkeen selvii tää yksittäinen asia, mikä Riikan deittikumppanin suusta tuli. Tää on rajuu kamaa. Pysy siinä. Energillä.

0: Music only.
1: Energy. Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule BookBeatiin.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
19: Saarioinen, valmista tuli.

0: iltapäivä Energyllä. Hei, pidä kiinni Mirella ja Lauri Haav heti seuraavana. Sitten toi Mailin, eli Miley Cyruksen Bass Persuades vielä ennen kello 4. Mennään Riikan kanssa tässä kohtaa treffeille.
1: Energy. Iltapäivä.
2: Vaan vähän surullisen kuuluisa tää miesmaku, että aikamoisia punaisia lippuja liehuu.
0: No.
2: Mut oli siis tosiaan kivat deitit, ensi deitit tosiaan yhden miehen kanssa joskus tossa. Ja hän sitten alkoi kertoa mulle töistään vähän turhan yksityiskohtaisia asioita, että miten hän on kavaltanut sieltä rahaa.
0: Kavaltanut rahaa?
2: Kyllä.
0: Omasta töistään.
2: Omasta duunipaikastaan. Oikein yksityiskohtaisesti alkoi kertomaan, että joo, että siellä oli joku tämmöinen kassajärjestelmä, mihin pystyi jotain alennuskuponkeja lyömään niin, että ne ei sitten näkynyt siellä. Ja hän pystyi omaan pussiin. Hän oli kirjekuori, mihin hän sitten laittoi aina näitä asiakkaiden rahoja omaan pikkukolehtiin.
0: Ja tää oli niinku ensi treffeillä. Oliks noin niinku ensin, mitä sä tykkäät, mistä sä oot kiinnostunut?
2: Niin hän tuli heti jotkut lempivärit siinä kysymään ja horoskoopit. Ja sit mentiin suoraan tämmöseen syvään päätyyn, että joo, kavallan rahaa töistä.
0: Toihan on niinku silleen, että sä oot epäluotettava työntekijä, niin voit sä olla niinku mitenkään luotettava ihminen niinku yhtään mihinkään romanttiseenkaan?
2: Eikö nimenomaan, mutta toisaalta ajat on kovat, ihan kaikkialla rahaa pitää
0: joo,
2: saada.
0: Joo, mutta roisto on roisto.
2: Roisto on roisto, mutta ajat on kovat myöskin tulla deittailurintamalla ja se on vaan fakta, että nykyään sun on valittava, mitä red flagia sä pystyt sietämään. Niin mä sanon, että toi ei todellakaan ole se pahin. Tossa ainakin tietää, että no, hän on kykenepäinen käymään töissä, hankkimaan vähän ylimääräistä rahaa sinne sukan varten, niin ehkä se menisi.
0: Siis tilanne on oikeesti huono, jos sä ajattelet sen noin.
2: Eikö mieti et sitä?
0: Ainakin hänellä on työ.
2: Niin, kyllä. Ja sitten no, jos hän linnaan menee lusimaan vähäksi aikaa, niin saa paha omaa aikaa sitten.
0: Joo, no se on just näin. Okei.
2: Okay. No, tämmösiä roistoja.
0: Tämmösiä roistoja. Ei tullut varmaan toisia treffejä.
2: No,

0: uutta Mileyta tai Miley Cyrusta Bass Persuade. Miley siis vaihtoi oman artistinimensä ja nyt se on ihan vaan Miley. Allu täällä studiossa ja meinasin sanoa, että Allu ja Riikka studiossa. Normisti olisi näin, mutta nyt mä oon yksin täällä. Kosti kävi perjantaina ekaa kertaa koskaan meillä Energyllä täällä vieraana. Tehtiin Riikan kanssa tämmönen milloin viimeksi osio, tai tämmönen milloin viimeksi haaste Kostille, ja kysyttiin, että hei, milloin oot viimeksi unohtanut lyriikat? Koska musta ainakin tuntuu siltä, että jos mä olisin räppäri, niin mä unohtaisin jatkuvasti lyriikoita, siis biisin sanoja, niin Kosti vastasi tähän superrehellisesti ja kertoi jopa jotain tosi henkilökohtaista. Mikä tää juttu on, niin vajaa 10 minsani tää selvii. Tulossa Zara Larssonia ja David Guetta Flames, Sia tietysti mukana tossa, ja sen jälkeen Kosti Studios.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Sia, David Guetta, Flames Energyllä. Hei, voitais jatkaa Kostin ja Juuna Chillin vaistolla. Tätä muuten heti seuraavaksi soitossa. Kosti kävi perjantaina ekaa kertaa koskaan Energyllä. Mulla ja Riikalla täällä haastattelussa.
1: Energyllä. Iltapäivä.
2: Milloin viimeksi Kosti unohdit sanat?
3: Ai keikalla?
2: Juu.
3: Niin. Mä itse asiassa kyllä aika hyvin muistan sanoja, mun on pakko myöntää, mutta kyllä niin kuin sellaisia ihan yksittäisiä sanoja saattaa jopa joka keikalla. Ei ihan joka keikalla, mutta silloin tälle, sori mulle joku saittaa.
0: No veris.
3: Suljen nopein. Niin tota.
2: Eiku vastataan.
0: Businesspuhelu.
3: Niin tota. Mut sellaista, että olisi niinku kokonaan unohtanut tyyliin
2: joku versio.
3: Ei ole ikinkään.
0: Jäbäl ei käy tollaista.
2: Sä oot niin siinä täysin fokuksessa.
3: No itse asiassa toi on hauska, koska en myös monesti oo. Että nyt vasta oikeastaan, kun mä aloitin keväällä, mulle todettiin ADHD.
0: Joo.
3: Niin mä aloin käyttää ADHD-lääkettä, niin se on auttanut mua pysyn siinä flow-tilassa.
0: Joo. Hmm.
3: Mutta tota, niinku ennen keikoilla varsinkin, niin tota, mulla ajatukset saattoi harhailla tosi paljon ja se oli kans kuormittavaa, se oli todella ärsyttävää, koska sä et pysty olemaan siinä hetkessä. Mm-hmm. Mutta siltikään en unohtanut sanoa, mulla välillä saattaa olla jopa, mä saatan miettiä ennen kuin lähtee joku, koska mä oon semmonen tavallaan niinku, että mä vähän niinku tota aiheuta hallaa itselleni silleen, että mä saatan olla silleen, vaikka kun kompastun biisi tulee, siinä tulee se tosi nopea kohta. Ja mä saatan olla siinä verseen alussa siellä, noni, kohta tulee toi nopea kohta, että muistakohan sä sanot, mä saatan niinku ajatella tän tyylin.
0: Kyllä.
3: Mä saatan syöttää itselleni tällaista nyrkkiä.
0: Ja sit sä unohdat sen.
3: Ei, mut mä en oo silti ikin unohtanut.
0: Oikeesti?
3: Ei, että mä silti naulaan se aina, sit mä oon sillä mun pahaminalle. Vittu,
0: näin saa. Aijaa, kova.
3: Joo, et, mut se tulee lihasmuistista.
0: Joo,
3: se tulee,
0: niin tulee.
3: Se tulee lihasmuistista, että niinku, et onneksi, koska mä oon semmonen, että se pahamina huutelee siinä mun olalla sen verran, että niin kun, jos mä menisin siihen ansaan, niin voisin monesti unohtaakin, mutta se tulee niin vahvasti lihasmuistista. Mutta joo, en kyllä muista, että olisi niinku sellaista kokonaisblackouttia. Kyllähän sitä aina niinku funtsio, että ei hitto, mitä jos mulle tulee.
0: No
3: näin,
0: mitä sit jos käy? Ei se nyt ole niin vakavaa.
3: Niinpä, joo.
1: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Ja
1: kysymys sulle, Riikka, että mitä sä olisit valmis tekemään sen eteen, että sä saisit majoitusta? Esimerkiksi hotellia ulkomailla huomattavasti halvemmalla, yli puolet halvemmalla tai jopa ilmaiseksi.
2: No kyllähän sä oot kuullut näitä mun reisimajoitustarinoita täällä ennenkin. Niin. Että jos joku tumma komistus löytyisi sieltä Espanjasta mullekin, niin voisin mennä ihan ilmaiseksi sitten hänen luokse majoittuun. Mutta siis mitään ilmastahan ei oikeasti ole olemassa.
1: Sen verran, mitä mä tiedän espanjalaisista miehistä, niin nehän asuu siis kotona äitinsä kanssa. Tämä ei ole edes vitsi.
2: Mutta toisaalta aika ihanaa, sit tapaisi anopin heti samalla ja voisi siinä aamukahvit juoda yhdessä. Ei, en mä kyllä enää lähtisi tuohon reisimajoitusgeimiinkään.
1: Espanjassa on siis ihan korkeimpia ikäjakaumia, ketkä asuu vielä kotona. No tämä on ihan siis plus 30 miehet asuu kotona.
2: En lähde siis sielläkään etsiä.
1: No etit mitä etit. Mutta siis oletetaan nyt, että sä lähdet jonnekin reissuun ja sä olisit menossa vaikka, sanotaan nyt, että sä oot menossa Japaniin. Japanihan on kallis paikka ja se on meillä molemmilla bucket listalla.
2: On.
1: Haluttaisiin jonain päivänä. Tokio nimenomaan. No sä löydätkin sit sieltä niinku $1 huoneen, €1 huoneen. Ja tämähän nyt tietysti kuulostaa hyvältä, mutta kun sä tiedät vaan sen, että jos joku maksaa 1 euron, minkä pitäisi maksaa enemmän, niin sä tiedät, että tässä on joku catch.
2: Ja mä myös tiedän, että kun ollaan Japanissa, niin siellä on kaiken näköistä kinkiä.
1: No siellä on nimenomaan kinkiä, vähän perversia. Täällä on semmoinen catch, että tää sun koko vierailu tässä hotellissa livestriimataan nettiin. Mm.
2: Totta kai.
1: Eli jengi voi sit katsella sua kamerasta.
2: Tirkistellä.
1: Niin, no sen voi myös niinkin sanoa, että voi tirkistellä, mutta dollarilla pääset asumaan siihen huoneeseen. Niin kyllä, mulla nyt joku tiedät, se joku sairas mielenkiinto tätä kohtaa on, että jos dollarilla, tai siis sanotaan vaikka eurolla, niin eurolla pääsis asumaan per yö Tokiossa, niin kyllä mä nyt vähän hanuria voisin näyttää.
2: Häh?
1: No vähän voisin.
2: Mutta eihän siinä kukaan vaadi, etkö sä itse saa päättää, mitä ne sieltä sitten kattelee. Eikö se ole joka tapauksessa sulle oo se hinta vaan sen dollarin?
1: Ja vessassa ei kuvata.
2: Okei, okay,
1: joo, eli vessaan sulla on niinku semmoinen safe space. Siellä sä saat olla ihan niinku mitä sä haluut. Mutta siis sun huonetta kuvataan. Se missä sä nukut, niin sua kuvataan.
2: Eli käytännössä sun nukkumista voi joku koko ajan sieltä seurata ja katsoa. Se on kyllä aika pelottavaa.
1: Ja sitten tässä on tälleen sanotaan myöskin, että jos sulla tulee esimerkiksi joku tärkeä puhelu ja sä et halua, että ne asiat vuotaa julkisuuteen, niin sitten se niinku stopataan se live streami.
2: No eihän toi sitten niin paha niin ole. Varsinkin jos siellä huoneessa on yksin, niin se olisi semmoinen get ready with me, koska eihän mä muuta siellä tee, kun meikkaa ja lähden sitten menemään.
1: Juu.
2: Mutta kyllä mä sanon, että ei riitä silti.
1: Mulle
2: pitäisi maksaa.
1: Tämähän on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin hotellihuoneiden OnlyFans.
2: No niin kuin nimenomaan. Niin miksi ei mulle riitä se, että minä maksan heille dollarin, kun te maksatte mulle nyt joku tonnin siitä, että tuun sinne pyörimään, niin sit voin laittaa vähän showtakin pystyyn.
1: Otetaan näin päin.
2: En OnlyFans-showta, vaan jonkun käsinukkeshow vaikka siellä.
1: Otetaan näin päin. Sä asut Helsingin ydinkeskustassa. Sulla on kaikki tietää, että sulla on kallis vuokra. Se ei ole halpa, jos sä asut ydinkeskustassa. Mm. Suomen kalleimpia neliöhintoja.
2: Ylihintaisia.
1: Niin. Oisitko valmis asennuttamaan kameroita sinne kotiin, jos se sun vuokra olisi ilmainen, tai sä vaikka vähän tienaisit? Sanotaan, että sä tienaat tonnin ja sulla on ilmainen vuokra, niin oisitko valmis?
2: Apua. Ehkä johonkin tiettyyn vuorokauden aikaan, jos hän saa sopia, että se ei nyt ihan koko ajan siellä. Mutta nyt kun mä alan miettiä, mä oon aika vähän kotona. Ja niin, silloin kun oon, niin mähän katon vaan jotain Netflixiä.
1: Niin.
2: Makaan chompina siellä, niin. Okei, tehdään
1: diili. Ai sä tekisit diilin.
2: Voin tehdä diilin, koska ei ihan hirveästi ole nähtävää.
1: No mitä sitten, jos joku ukko tulee kylään?
2: No tätähän ei ole tapahtunut hetkeen, että niin, mä en usko siihen.
1: Ja enää. Silloinhan voisi laittaa vaikka lisämaksua sitten siitä.
2: Sitten tienaa. Itse sitten palkaisukkoja tullakin kylään.
1: No niin.
2: Nämä pesimahdollisuuksia.
1: Huijaa ne sinne.

0: Alisa Syrjää tässä Energyllä. Bibi Rexaa tulossa, Shakiraa tulossa. Jos haluat napata pari tikettiä Benjaminin Crosson Veikkausareenan keikalle, tulevalle keikalle itelle ja friendilles, niin mä kerron koot vähän lisäspeksejä, miten tää voi tapahtua jo tänään.
1: Allu ja Riikka tässä ja Allu saatana.

0: Takana.
1: No,
0: takana.
1: Lukitaanko?
0: Lukitaan.
1: No miksi näin?
0: No sen takia, ettei siellä niin kuin näy mitään. Että jos on vaikka ne päivät, niin ettei vuoda.
1: Ding, ding, ding, ding!
0: Oliko oikein?
1: Oikein!
0: Menikö oikeasti oikein?
1: Oikein. Ja sit se ei ole vaan se, vaan se voi olla joku, että ei haattiakö jäänyt hame sinne sukkiksiin. Tai
0: juu.
1: Ei ole vaikka lirvahtanut jotain muuta housua.
0: Niin, just
1: tai istunut tämän. Jonkun päälle.
0: Joo, joo. Hei, olipa hyvä.
1: Pitää tsekata kaverin ässi, että siellä ei vaan oo mitään.
0: Joo. Mä voin hoitaa tuon tontin.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: No. Ei, kyllä sä pärjää.
0: Onks lisää? Ota vielä.
1: Haluatko toisen
0: vielä? Mä otan toisen vielä, katsotaan.
1: Meni niin hyvin.
0: Joo.
1: Okei, tota. Jos sä ostat 5 euron kahvin käteisellä, paljonko tuhlasit?
0: Girl math. Se oli käteistä. Eli se on käytännössä ilmasta, koska se on aikaisemmin jo nostettu se raha, niin sitä ei niin kuin lasketa.
1: Kyllä huomaa, Allu, että sä oot ollut parisuhteessa täysin oikein.
0: Kyllä mä sanon, että toi girl math on kyllä tullut sulta.
1: Ai jaa.
0: Ensimmäinen skenaario on varmasti opittu parisuhteesta, kyllä. Mutta tää toka on kyllä Riikka Uusitalot.
1: Otetaanko vielä yksi?
0: No, pat tulee.
1: Okei. Okay. Tää on vaikea.
0: Okay.
1: Nyt testataan. Käy treenaamassa maanantaina,
0: joo,
1: kampaajalle tiistaina ja treffeille perjantaina. Minä päivänä peset hiukset?
0: Arvasin, että on toi. Arvasin.
1: Vaihtoehdot, haluatko? A. Peset ne maanantaina, tiistaina ja perjantaina.
0: Ei niitä voi kaikkina päivinä pestä.
1: B. Joka päivä sillä viikolla.
0: Ei.
1: C. Torstaina. Vai D. Lauantaina.
0: Milloin sä olit menossa sinne kampaajalle?
1: Kampaaja on tiistaina. Treffit on perjantaina.
0: No nehän pitää ennen kampaajaa pestä. Ja sit sä menet sillä freshillä letillä sinne. Mut siinä on liian pitkä gäppi, se kannattaisi laittaa se kampaaja lähemmäs sitä perjantaita.
1: No, eli oikea vastaus on se torstaina.
0: Niin.
1: Ei tarvi pestä ennen kampaaja, kun kampaaja sen pesee.
0: Ai mut, niin, totta
1: mut
0: kai.
1: Mutta tässä oli myös kikka, että voi vastata myös D lauantaina, jos on tosi hyvät treffit, niin ne pestää sit heti uudestaan, kun on vähän möyhty. Hi, this is Vivi Rexha.

MM-kisojen virallinen anthem. Shakira, Burna Boy, Die Die, Hit Music Onlylla, Energyllä tietysti. Haluatko napata 2 tikettiä Benjaminin Grossoon Veikkausareenan keikalle? Tämä keikka on 28. päivä lokakuuta Veikkausareenalla tosiaan. Heti kun sä kuulet tässä lähetyksessä Benjaminin Grossoon Look Who's Laughing Now -biisin. Kuulostaa muuten tältä. Heti kun tää soi, niin soita mulle 092-600-500. Eka soittaja nappaa itsellensä ja friendillensä täysin ilmaiset liput, niin kande olla ihan supertarkkana. Meinaa saattaa olla tulos ihan kohta. Hei, Ania, Sara B, Tuhlaaja poika, Tapikki ja Becky Jean kanssa, Sorry Pop ja Offenbach ja Four to the Floor heti seuraavana täällä. Hit Music Onlylla. Energillä soi.

0: music only.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Moikka.
14: Moi.
13: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
14: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
13: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
14: Totta kai voi. Noni, moi.
13: 2 ruuveja. Ihan totta.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
16: Mitä? Vain 10?
17: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
20: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: ja Sara B. Energyn iltapäivää. Varttiin vaille 5 näyttää kello maanantai 14. syyskuuta. Allu poikkeuksellisesti tän viikon yksin täällä. Riikka lomailee. Sorry Papia Topikilta heti seuraavana Energyllä. Me haetaan muuten koko viikko lippuja Benjaminin Grosson Veikkausareenan keikalle. Heti kun kuulet Benjaminin Grosson Look Who's Laughing Now -biisin, niin sit vaan soitto on tänne päin, 092-600-500. Lippuja jaossa Energyn aamussa ja myöskin täällä Energyn iltapäivässä. Ja mehän tossa äsken soitettiin toi Benjaminin Grosson biisi ja täällä pamahti linjat ihan tukkoon. No halo, kuka siellä?
1: Tarja.
0: Moikka Tarja, miten menee?
1: Hyvin menee.
0: Haluatko lähteä keikalle?
1: Ehdottomasti.
0: Kaksi lippua Benjaminin Grosson Veikkausareenan keikalle. Ne lähtee sulle.
1: Vau, wow, hienoa.
0: Kenet meinaat ottaa mukaan?
1: No itse asiassa tämä tuli ihan yllättäen, kun kuulin kilpailusta ihan just äsken vasta. En ole niin pitkälle kerkinyt miettiä vielä.
0: Okei. Okay. Mutta joku varmasti löytyy.
1: Kyllä, ihan varmasti kaverin tai tytär lähtee.

Offenbach ja Four to the Floor Energyn iltapäivää. Mehän Riikan kanssa soitellaan aina perjantai-iltapäivisin tämmösiä hämmentäviä perjantai-puheluita. Yleensä asiakaspalvelijoille soitellaan ja sit yleensä ollaan tietysti myös paljastettu, että tää oli tämmönen ihan niinku vitsi. Huomasin tossa, että tuolla oli Mollin sivulla haettiin rappaajaa. Mutta jos tässä nyt olisi vähän pihalla, niin sitähän voisi luulla, että siellä haetaan räppääjää. Miten tällaisessa puhelinnumerossa reagoidaan siihen, kun meikäläinen tarjoaa itteeni sinne räppäämään? Pysy siinä 10 minuuttia, sä tuut kuulemaan tämmöisen puhelun. Energyllä. Voisi ihan hyvin mennä sekaisin. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It kuitenkin eka heti 5 jälkeen, heti seuraavana täällä.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
13: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Are you ready?
19: Iltapäivä Energyllä. Kello 5. Soittakaa niitä hittejä, please. Hei, onnistuu. Ritaoraa tulossa, mutta ennen sitä Martin Garrix ja Sheeran.

0: Madonnan Dance Theoriaa heti seuraavana täällä Energyllä ja Isa Kieletin sinfoniaa. Työpaikat on kiven alla, Suomessa on korkea työttömyysprosentti, mutta kyllä täällä Mollin sivulta löytyy esimerkiksi tämmönen haku, missä etitään rappaajaa. Ja mullahan tää homma on tietysti hallussa. Lähetään soittaa.
1: Mä Allokilta, moikka.
0: No Allu tässä, moikka.
1: Moikka.
0: Hei mä näin teidän työpaikka-ilmoituksen tuossa internetissä.
1: Joo, oliko mihin paikkaan?
0: Rappaajaa haettiin.
1: Joo, kyllä vaan.
0: Joo, tässä ilmoituksessa sanotaan, että pitäisi olla itsenäinen työhön kykenevä rappaaja, niin tämähän osuu ihan täysin meikäläiseen.
1: Okei, no niin, että on tullut rappausomia tehtyä.
0: Juu, paljon. Mulla on vuosien kokemus alasta ja on ollut vähän isommillakin paikoilla, isommillakin areenoilla. Mutta löytyy kokemusta. Ja jos itse asiassa haluat, niin mä voisin tässä ihan nopea sylkästä, niin ottakaa vaikka nauhalle. Niin esimerkiksi tämmöistä tulee, että samalla tavalla kavalla hyllypyllymylly. Että on räppääminen kyllä hallussa.
1: Okei.
0: Jos on kiinnostusta, niin minä voisin tulla käymään, ja jos on tarvetta, niin voin ihan niin kuin livenä vaikka teidän firman edessä räpätä.
1: Meniköhän nyt rappaus ja räppäys sekaisin?
0: Niin se räppääjähän tässä haettiin, eikö niin?
1: Rappaajaa.
0: Siis eikö tämä tarkoita, hetkinen, siis mitä te nyt haitte tässä?
1: Eli siis rappaustyötä tekevää henkilöä rakennusalalle.
0: Kato, kun mä luulin, että tässä haetaan niin kuin ammattiräppää ja ei vitsi, kauhean nolo tilanne. Okei. Tää oli vähän epäselvä. Hei se täytyy tässä vielä myöntää, että Radio Energyltä soittelen.
2: Ei tää nyt niin nolo tilanne ollut.
0: Tää oli vitsi, hei.
1: Okei.
2: Ihana, kun olit messissä.
0: Mitä sä mietit? Nyt sun on pakko kyllä kertoa, että mitä sä mietit siellä, kun joku soittelee tällaisia.
1: Siis kyllä hämmentynyt.
0: No mutta siis rappaaja, niin oishan se voinut olla myös räppääjä.
2: Oishan se voinut.
0: Eks niin?
1: No oishan se, eihän siitä kun äänpisteet puutu.
2: No mutta johonkin pikkujouluihin jos etitte, niin Allu voi tulla sitten räppäämään sinne.
0: Mä voin tulla
2: sinne
0: samalla tavalla kavalle. Kyllähän näitä tulee niinku, et pidä mielessä.
1: Apua, joo.
2: Toivottavasti löydätte rappaajan hyvän työntekijä sinne.
0: Toivotaan.
2: Ja tästä ison shoutoutit teille.
0: Joo, ja barsee löytyy täältä ja sitten.
1: Hei, mahtavaa.
0: Kiva viikonloppu teille.
2: Kiva viikonloppu.
0: Moikka.
1: Kiitos, moi.

Isä kielletin Sinfonia Energyn iltapäivää. Riikan kanssa muisteltiin, niin tekoi kertoi, kun mentiin laillisesti baariin. Mehän oltiin siis aikaisemminkin jo käyty aika pitkäänkin baarissa laittomasti, kaverin papereilla. Ja tehty aika lailla niin kuin amatööri moka niiden kanssa. Mutta toisaalta amatööreähän me oltiin, et eikö silloin saakki vähän mokailla. Millä tavalla me mokattiin Riikan kanssa papereiden kanssa? Ja okei, ehkä mä nyt vähän tässä kohtaa työnnän tätä Riikan suuntaan, koska Riikkahan se niin kuin enemmänkin mokas. Mutta tämä homma oli tietyllä tavalla jo hallussa, mutta palataanpa kohta tähän. Antaa Riikan kertoa. Ja mäkin kerron. Ariana Grande soi kuitenkin eka. Hey that I made you love me. Ja sitten tää himmeä Katy Perryn

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Ei itketä maanantai.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
16: Saarioinen. Valmista tuli.

0: on tää vaan himmeä biisi. Jotenkin tosi makeet, että vanhat biisit trendailee. Vuoden 2013 julkaisu Katy Perryltä The One That Got Away Energy tietysti. My Body Isn't Ready, se on tää Somberin uusin sinkku. Ja toi on siis tällä hetkellä mun lempibiisi. Tulos myöskin Kuumaan tulipalo. Mm.
1: Sain aikamoista imartelua lauantaina yössä, kun mut kysyttiin paperit, kun olin menossa baariin. Ja edellisen kerran niitä oikeesti karhuttu varmaan silloin 18-vuotiaana. Paitsi, että pieni valkoinen valhehan tuossa tuli. Aika paljon niitä kyseltiin kyllä silloin, kun oli alaikäinen ja silloin jo tuli ehkä vähän mentyä baariin.
0: Joo, siis mähän kävin itse kanssa alaikäisen aika paljonkin
1: baareissa. No niin, voidaan myöntää. Myönnetään molemmat jo. Ollaan tehty se.
0: 17-vuotiaana mä kävin siis tosi paljon baareissa. Tietysti niinku kaverin papereilla hän oli niinku vuoden joo. vanhempi ja sitä hän niinku osas kaikki. Mä sain itse vieläkin hänen syntymäajan.
1: Sotun sieltä.
0: Joo.
1: Ja sehän piti opetella myös väärin päin ja silleen, niin vähän kikkoja. Horoskooppi piti.
0: Horoskooppi piti. Mutta tiedätkö, ihme, kyllä koskaan ei kysytty sit mitään niinku tarkentavia, vaikka me ei olla niinku yhtään samannäköisiä. Mä väitän, että niinku Poke ties kyllä, että mä oon alaikäisenä tulossa baariin. Niitä ei vaan kiinnostanut. Toki nämä paikat, missä me käytiin, niin ne oli semmosia, että et siellä nyt sattui käymään vähän nuorempaa jengiä.
1: Joo, ja munkin siis paperit tuli lainattu joltain kaverin isosiskolta, että meissä ei ollut mitään samaa näköä sen tyypin kanssa. Hän mua monta vuotta selkeästi vanhempi. Että kyllä siinä on saanut kuule Poke kattoa ihmeissään. Ja siis kaikista parasta silloin, kun mä oon ihan ekan kerran mennyt niillä jonkun toisen papereilla. Tämän tyypin nimi, mä sanon vaikka, että hänen nimi oli Niina.
0: Joo.
1: Se Poke kattoo niitä papereita ja minä menen siihen täpäkkänä kättelee sitä Pokea. Niina tässä kyllä.
0: Ja sit se oli väärä nimi.
1: Se nimi oli oikein. Mutta edes kun mulla ei ollut tietoa, että ethän sä niinku kättele sitä portsareille, ei sulla sitä. Jotain muuta syytä kätellä häntä.
0: Siis portsaria kätellään jälkikäteenä siellä käden välissä on seteli.
1: Joo.
0: Tai ainakin näin se joskus hoidettiin.
1: Joo, mutta mietitään, että tämä ei edes ole se nolointa.

0: tapaus, mitä mulle on käynyt ovella, että oon mennyt alaikäisenä kättelemään sitä portsaria, kun hän kysyy papereita. Vaan kun mä oon mennyt 18-vuotiaana juhlimaan ihan omia, oikeita synttäreitä.
1: Niin, eli tää oli nyt se kuuluisa yö, kun sä täytät 18
0: vuotta.
1: Kun
0: mä täytän ja on isot bileet ja nyt mennään kaikki tonne Oulun ykkösyökerhoon, mihin vihdoin päästään laillisesti.
1: Niin.
0: No, siinä ovella sitten poketota. Totta kai mä ilakointia siinä kuulee. Ei voi olla huomaamatta, että mulla on synttärit. Kaikki ilmapallot ja kaikki teidän mukana.
1: Sut vielä tuntia, niin sä kyllä ilmoitat sen kaikille.
0: Ilmoitan.
1: Joo, ihan kaikki kyllä
0: kaikki
1: varmasti tiesi, tietää.
0: Nimenomaan 18 kyllä. Vuotta tässä täytetään.
1: No koko se... Pohjois-Suomi on tiennyt, että Riikka täyttää.
0: Joo, ja meen ihan innoissa, että tässä on nyt nämä mun omat paperit yli vihdoin mietin mielestä.
1: Etkä katso, sanonut noin?
0: En sanonut, mun ei tarvinnut, kun se poke kattoo mua. Se, että anteeksi, mitä? Että sä täytät 18, että sä oot pyörinyt täällä joku 3 vuotta jo.
1: Oot sä tosissas? Et sä samaan baariin mee heti sinä. Mitä sä kelasit?
0: No totta kai mä halusin kerrankin, ettei tarvi jännittää, kun sinne pääsee. Mut ihme, ja kumma päästi silti meidät sisälle. Ja siellä käytiin kuule monta vuotta sen jälkeenkin kantiksina.
1: Kuule, mä sanon, että he tajus. He kyllä ties sen etukäteen.
0: Mut mä oon niin hyvä asiakas, katso, Viina virtasi.

Kiitti kuumaa. Alluhan se on täällä studiossa ja siis tosiaan poikkeuksellisesti yksin, koska Riikka lomailee Espanjassa tämän viikon ja palailee sitten ensi viikolla. Ensi viikolla myöskin siinä mielessä vähän spessukamaa, että maanantaista alkaen meillä on ihan uusi aamutiimi. Uusi Energyn aamu. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen alkaen 7:00 tasan viikon päästä ja siis aamulla tosiaan. Niin kannattaa olla silloin viimeistään kuulolla. Kuudellaan musaa. Totta kai sulla Hit Music Only auki, niin Zara Larssoni. Euro Summer, tässä on mukana tietysti Shakira tulossa sekä Disturbed in Sound of Silence ja Harry Styles.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

Disturbed in Sound of Silence, Energyn iltapäivää. Ja lyö vähän niinku pakettiin tätä maanantaita. Huomenna muuten taas jaetaan tikettejä. Et jos sä haluat lähteä Benjaminin Grosson keikalle 28. päivä lokakuuta, niin kannattaa olla ihan super tarkkana heti aamusta alkaen. Heti kun tää Look Who's Laughing Now soi, niin sit kannattaa soitella tänne 092-600-500. Mäkin jaan näitä sitten myös iltapäivässä. Et sama homma, heti kun Look Who's Laughing Now soi, niin ei muuta kuin koodia tänne päin. Hei, kiitti kun olit mukana. Iidan väärä nainen tulee tossa vielä ennen kello 6. Ja 6 jälkeen sitten eniten musaa Energyllä tietysti. Harry Styles tähän loppuu ja me jatketaan taas Suomen alkaen kello 14. American Girls Harry Styles tässä. Ei muuta kuin huomiseen sitten. Moi!

0: Energy.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only. Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Äiti?
13: Niin?
12: Ei ku, ihan vaan...
13: Mitä? Mikä?
12: Ei siis mitään ihmeellistä.
13: No, mihin se liittyy?
12: Kotiin.
13: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
12: Äiti, ei!
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
17: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
18: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Hei, onks sul purkkaa?
21: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
20: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
22: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei. Okay.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Moro.
9: Moro.
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
11: No Hanna,
12: moi.
11: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
12: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
11: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
17: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
17: Mennään jo.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included. Are you ready?

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Moikka.
10: Moi.
9: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
10: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
9: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
10: Totta kai voi. Noni. Moi.
9: 2 ruuveja. Ihan totta.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
19: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Moi.
9: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen. Valmista tuli. Are you ready?

0: Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Isä.
3: Niin?
2: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
2: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
2: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne!
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music on.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energy.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Moi.
7: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
11: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
7: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: viikolla Benjamin Ingrosso Energyltä aamusta ja iltapäivästä. Soita studioon 092 600 500 ja voit voittaa liput Benjamin Ingrosson keikalle Veikkausareenalle 28. lokakuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linssillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
7: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä. Energy.

0: Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Energillä

0: Energy.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu. Energy.